0: Мити хід бою одним влучним попаданням, згадує захисник. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.
3: Так плине час. В пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: Радіо Байрактар.
1: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді – колишня прем'єрка Індії.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не було.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Радіо «Байрактар».
2: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

тягнеться по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Відключіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а де плід мої травми, вати бентами.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Радіо «Байрактар».

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Таурус. Крилаті ракети «Таурус» – це як німецький автопром серед зброї. Дорогі, технологічні та з натяком на перфекціонізм. За розмірами та вагою вони майже близнюки британської «Шторм Шедов» та французької «Скальп EG». Але головна фішка не в зовнішності, а в начинці. Секрет німецької ракети – інтелектуальна система «Мефісто». Якщо звичайні боєголовки просто вибухають через заданий час, то «Мефісто» здатна пробити кілька шарів бетону, металу чи іншого матеріалу і здетонувати саме тоді, коли треба – всередині бункера або на критичній опорі мосту. Ніяких зайвих вибухів, тільки чиста ефективність вагою приблизно 1,5 тонни. Ще одна фішка «Таурус» – турбовентиляторний двигун, який дає їй фору в дальності. Німецька товста ракета може вражати цілі на відстані до 250 кілометрів далі, ніж британські та французькі конкуренти. І все це в режимі стелс на висоті 50 метрів, ухиляючись від радарів на швидкості до 1000 кілометрів за годину. Ціна питання – приблизно 1,5 мільйона євро за штуку. Дорого, але й результат того вартий. Для України

0: окупантів можуть перетворитися на руїни ще до ранкової кави. Ці ракети здатні значно прискорити український шлях до перемоги над російськими окупантами.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: мальчики калина.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: просто.
1: Радіо Байрактар.
2: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька. Українська оперна співачка.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо Берета.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Світ

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Скоріше жаба настецький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Тече ріка, несе туман, смотри.

0: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Віктор Стельмах, позивний Саба. Віктор Стельмах народився 19 січня 1995 року у селі Іванчі на Рівненщині. Займався футболом і навіть грав за збірну Рівненської області. На початку повномасштабного вторгнення Віктор пішки пройшов кількадесят кілометрів, аби долучитися до війська. Хотів воювати в Азові, але зрештою обрав піхоту. Згодом у 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша опанував керування БПЛА. Став кращим з пілотів та взяв участь у створенні підрозділу безпілотників «Шершні Довбуша». Звільнившись з війська, Віктор створив школу операторів FPV, навчав керуванню дронами та доставляв БПЛА на фронт. Але скоро Саба зрозумів, що не може не воювати, тож повернувся до побратимів. Командир дуже високо цінував професіоналізм Віктора. Говорив, що якби всі воювали як Саба, ми б війну давно вже виграли. За час служби Віктор особисто ліквідував більше 500 окупантів. Саба говорив, що ще 24 лютого зрозумів, що може померти, і з тих пір робить усе, аби вижити. Серце воїна зупинилося 18 жовтня 2024 року на Покровському напрямку. Через атаку російського FPV Віктор отримав смертельні поранення. Йому було 29. Ще за життя у листопаді 2023 року Віктор Стельмах отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест». У лютому 2025 року Віктор Стельмах був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віктор Стельмах – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Людей як

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Ми пишаємося тими, хто на фронті.

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: реклама. І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

Радіо Байрактар. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Та що ж ви робите, душегуби?
2: Про те, що для гімнастів із Рашки і Білорусі зняли всі обмеження, введені через війну в Україні?
1: Ні, але це теж звучить неприємно.
2: Прогнулись, виходить, Костя.
1: Прогіб зарахований, але да. Я вкурився з іншого приводу. А, Саша, так. У Києві оновлять ціни на проїзд в комунальному транспорті. Разова поїздка зросте до 30 гривень. Проте обіцяють систему знижок.
3: Почекайте, куди? Я тільки переїхав на нову квартиру.
1: Та ти ж на машині, Саш.
3: Так, Кость, але ціни на паливо, ну, теж якби не маленькі.
1: Ну, розумію. Загалом, значить, 3 липня 26 року вартість однієї поїздки на метро, автобусі або трамваї в Києві залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну карту. А що там за знижки, до речі?
2: Так, Костя, ну не все так погано. Да, знижки такі. Від 1 до 9 поїздок ти будеш витрачати 30 гривень.
1: Поки немає.
2: Якщо від 10 до 19 поїздок – 28 гривень 90 копійок.
1: Ого!
2: 20-29 поїздок – 27 гривень 80 копійок.
1: Ну, це заживе.
2: 30-39 поїздок – 26-60.
1: Куплю сірників пачку.
2: Да, 40-49 – 25-50. І якщо 50 поїздок, буде по 25 гривень. Одна.
1: Ну так можна жити, звісно. Ну, допомогли.
2: Фізмат. Можна, да. Будь ласка, якось в прямому ефірі порахувати, скільки в середньому на місяць витратить киянин, якщо добирається на роботу, наприклад, тільки на метро.
1: Будь ласка, Саша, 22 робочих дні, значить 44 поїздки на місяць приблизно. Це для 40-49 поїздок, тариф 25-50. Виходить 1122 гривні на місяць киянин буде витрачати на транспорт.
2: Так виглядає людина, яка виправдовує наявність в себе диплому фінансиста. Який логічний висновок з цієї новини буде чи
1: можна музичний висновок, а буде.
4: Це трендець. Whisper words of wisdom. Це трендець.
1: А кажуть, там ще буде, значить, варіант, що можна буде купити разовий квиточок і протягом 90 хвилин пересаджуватись, наприклад, з метро на трамвай, а потім ще на якісь автобуси.
2: І не забувайте, будь ласка, про те, що на OLX збільшується кількість оголошень про купівлю, продаж, точніше, коней.
1: Будь ласка, дуже практично, не потребує багато на нього витрачати, просто треба гараж побільше і все.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
3: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Перша українська керована авіаційна бомба готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони Федоров.
2: Коротко, це КАП. Отой КАП, про який всі говорять. Тільки говорили про рашківський, тепер будуть говорити про український.
1: А тепер пісня.

0: кап-кап-кап, да, і це бомба, да, знайде окупанта. Да. А ще кап-кап-кап, це дощ, типу, знайде сьогодні Україну. Про український кап, поїхали.
1: Курс молодого бійця.
0: Звичайна стара бомба. Це просто такий шматок заліза з вибухівкою. Отак я вирішив розпочати.
2: Клас.
0: Ого, який звук був.
2: Це полетіло кап.
0: Рашківський звучить десь так, наш звучить по-іншому. Коротше, звичайна стара бомба, це такий, знаєш, тупа бомба її називають. Тобто літак має прилетіти в притул до ворога, скинути і сподіватися, що вітер не здує.
2: Як твоя колишня.
0: І повз ціль.
2: Проїхали далі.
0: Український кап. Український кап – це розумна високоточна зброя. Значить, на бомбу прикріпили спеціальні крила, хвіст і комп'ютерні мізки з навігацією. Тепер літак скидає її за десятки кілометрів, бомба розправляє крила.
2: Бачиш?
0: І сама точно летить прямо в командний пункт.
2: Навіть у бомби є мізки, а у расистів немає.
0: Немає, молодець. Далі. Точні характеристики. Ну, те, що ми можемо вже точно сказати. Давай. Вага вибухівки, бойова частина, 250 кілограм. Угу. Це така золота середина. Достатньо потужна, щоб скласти багатоповерхове укріплення чи підірвати, наприклад, залізобетонний бункер.
2: Так.
0: От, але при цьому літак може взяти одразу кілька таких бомб. Дальність польоту від 60 до 100 кілометрів. Угу. Зараз кажуть, що бомба впевнено летить на 60 кілометрів, але розробники вже працюють над збільшенням дистанції до 100 кілометрів.
2: І віримо, що вони дороблять це.
0: Да. Час розробки був 17 місяців. Кажуть, що для військової інженерії це дуже швидко. Створити таку складну систему менш ніж за півтора року в умовах постійних обстрілів, ну, це я вам скажу, подвиг.
2: На секундочку.
0: Ну і ціна питання. Близько 25 тисяч доларів. Не так і багато за одиницю.
2: В принципі, ну так. Да. Враховуючи, що один постріл з джавеліна, здається, раніше стояв десь так само.
0: Я зрозумів.
2: Зараз викладуть там ж ті, хто за Єрмака скидав, у них там ще
0: залишили. А ти чуть-чуть дасиш?
2: Понятно, 25 гривень.
0: Непогано, так. Ну,
2: заради такого
0: можна більше. Для порівняння, західні ракети схожої дальності коштують сотні тисяч або мільйони доларів. Тому це дуже круто. Чому це класна бомба? По-перше, вона рятує життя наших пілотів літаків, тому що не потрібно підлітати близько і їх не зб'ють ППОшки.
2: Так.
0: Далі є розумний захист від глушилок, тобто від РЕБу. Там наші інженери все так круто, замудро придумали, що навіть якщо ракета втратить зв'язок з космосом, то вона все одно полетить. Да, вона все одно полетить, тому що в неї є свої мізки, які знають, куди летіти. Ну і універсальність під будь-який літак. Її тестують на радянських літаках, як типу Су-24, але можна підвісити і на F-16. Не хоче мене щось запитати?
2: Чи є у нас такі F-16?
0: Ні, чим відрізняється вона від російського
2: кабу? Чим відрізняється російського кабу.
0: Чим вона відрізняється?
2: Як
0: розказую. Значить, російський підхід. Вони взяли старі радянські фаби, тобто фугасні авіабомби, з безкоштовних складів і просто примотали до них залізними хомутами розкладні крила.
2: Так.
0: От. Їхня бомба, вона не така високоточна. Тобто вони закидають їх масово і думають про те, що типу, все
2: це
0: буде добре.
2: Це дуже страшна штука.
0: Наша,
2: насправді,
0: це все-таки як снайперська гвинтівка і не можна...
2: Прямо в око.
0: Прямо в око, так. Mm-hmm. Ну і захист від глушіння. Тут дуже важливо. Значить, рашківські каби, вони залежать від супутникової системи ГЛОНАСС і антен типу комета. І останнім часом наші військові навчилися їх ефективно глушити засобами РЕБ. А наші фіхта.
2: Молодці! Що хочеться сказати? Дякуємо, чекаємо. Вже було відео, як ви пробували цю ракету. Хочеться відео, як от вона вразить якийсь ворожий пункт.
0: Дякуємо вам.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

грім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, я правило. Вирви на божому рядні, поле в опто волокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів.

0: буде.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
2: Це не гра, це стан душі. Душа, яка співає українською, тому що насичується словами рідкісними від Олени Зінченко.
3: Боже, все яка фігня.
2: Поясни людям, бо люди починають думати, що як перемкнути на іншу
3: радіостанцію. Це все-таки гра.
2: Так.
3: «Словниковий запас», в якій ми з Костю вивчаємо українську мову. Разом з Оленою Зінченкою, з нашою продюсеркою і редакторкою нашого шоу. Вона нам, значить, загадує рідкісні українські слова кожного дня, значення яких ми не знаємо. Mm-hmm. І наше завдання – утворити з ними що?
2: Речення.
3: Речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
2: Оленка, привіт, що там?
3: Доброго ранку.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баня».
3: Так, стоп. Ми ж розуміємо, що це навряд чи та баня, яка в класичному розумінні
2: лазня.
3: Лазня, так. Mm-hmm. Напевно, ні. Можливо, так. Це неправильно написали ім'я Ваня. Або Таня.
2: Так, у мене є варіант, слухай. Давай. Щоб зварити холодець, мама дістала з шафи величезну баню.
3: Так, баняк має, може, Кость.
2: Баняк.
3: Баняк правильно.
2: Тоді в мене немає речення, Саша.
3: Упс. В мене таке речення.
2: Яке?
3: Я гортав її профіль 5-річної давності,
2: угу.
3: Промахнувся пальцем, так. І зловив таку баню, що аж телефон з рук випустив.
2: А що це?
3: Паніку.
2: А, паніка, баня. Блін.
3: Ну не знаю.
2: А давай послухаємо правильну відповідь.
3: Давай, якщо
2: Олена?
3: Вона існує.
4: Так, справді, перше значення цього слова – це приміщення, де миються і паряться.
2: А.
4: Синонім до більш українського відповідника – лазня. А от друге значення слова «баня» – це опуклий дах будівлі, зазвичай церковної, що має форму півкулі. У реченні це звучить так. На Подолі майже з будь-якого місця видніються бані Андріївської церкви.
2: Ні, ну, тож ми майже кожного дня використовуємо це в своєму лексиконі, тому сьогодні пройдуся по Андріївському ЗОЗу, подивлюся на бані.
3: Подивися, Костя, а я на суботу забороню нам бані, підемо помиємося.
2: І ти будуть праві. Значить, говоріть українською впевнено, без проблем і без страху, разом з курсом від Олени Зінченко «Укр без проблем», бо мова відкриває більше, ніж двері.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Бажаю морозива цілу країну!
8: Безліч морозива, це було б чарівно!
9: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
7: Все це я спробувати просто повинна!
8: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
10: Хрещатик люблю.
11: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: реклама.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Знаєш, треба зраночку вилізти в вікно і прокричати: «Шара, прийди!»
2: Де сесія якось?
1: Сьогодні НМТ починається, національний мультипредметний тест. Значить, вступникам радять не забувати запрошень, документів і не запізнюватись.
2: Кость, ну ця інформація прозвучала тільки що для їх батьків, тому що вони ще сплять.
1: Я думаю, вони вже, та ну куди сплять. Перед екзаменом я вже прокидався, я не знаю, мабуть, за години дві.
2: Не те покоління,
1: Кость.
2: Та їм все одно, типа.
1: GPT напише.
2: Там, шо-то там, туди, на крайняк, на фізкультуру.
1: Ну да. Так, ну бажаємо всім вступникам здати якомога на більші бали, чи що там у вас зараз, оцінка яка, я не знаю.
2: Бали, да.
1: Да. А поки що музика української перемоги, за 5 хвилин новини від Кирила Бондаренко, дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Кистов згоріла і втонула, Кистов пішла на кормакула.
3: Кистов?
2: Ну да. Ну, це НПЗ в Нижньогородській області на Рашці.
3: Набір букв. Кистов.
2: Кистов, що ти таке?
3: Сербське прізвище.
2: Може, хтось із інвесторів був сербом.
3: Може, може.
2: Був, головне, тому що, значить, другу добу поспіль атакують НПЗ в Кистові. Зараз Кирило Бондаренко про це розповість.
3: Давай, Кирило.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Дніпро, двоє людей загинули, шестеро дістали поранені. Майже всі у лікарнях. Крім того, у Конотопі на Сумщині щонайменше шестеро постраждалих. Додам, під ранок ворог атакував Вільнянськ-Запорізького району. Поранені четверо цивільних, зокрема двоє дітей. Зруйновано приватну оселю. Сьогодні майже всю країну, за виключенням деяких західних областей, накриють грозові дощі, тож не лякаємось гучних звуків громовиць. Крім того, місцями на півночі, у центрі та на півдні ймовірний град та сильний вітер до 20 метрів за секунду. Під час негоди на вулицях ліпше поберегтись. Росія палає. Українські дрони другу добу поспіль атакують НПЗ у Кстові Нижньогородської області. Це один із найбільших виробників автомобільного бензину та авіаційного газу на Росії, який серед іншого працює на потреби окупаційної армії. Крім того, відомо про ураження хімкомбінату у Ставропольському краю. Сьогодні розпочинаються основні сесії національного мультитесту. Вступникам радять не забувати запрошень, документів і не спізнюватись. Випускники пишуть в один день усі чотири предмети – українську мову, історію України, математику та один на вибір, однак у два етапи. Основна сесія триватиме до 25 червня, додаткова – у липні. І на сам кінець, на Трухановому острові у столиці можна пройти шлях розвідника. Це інтерактивний маршрут-квест у пам'ять про подвиг спецпризначенців ГУР, які в серпні 23-го року здійснили рейд на 680 кілометрів у глиб ворожого тилу та знищили літак стратегічної авіації на аеродромі Сольці. Маршрут простягається на 2024 метри. Це у 10 разів менше, ніж подолали воїни з групи Макгрегора. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Вчора столиця, о 8 вечора різко хмари накрили. Лівий берег, було, як мінімум. Я виходжу з собакою, починає гриміти. Я такий, ні-ні-ні-ні, це природа. Це не тривога. Тривога закінчилась. Кость, тримайся. Я такий, логіка ж є, але все рівно таки думаєш, раптом. Може це якась тайна змова.
3: Повітряна тривога закінчилася, а твоя внутрішня розпочалася.
2: Я думаю, не тільки моя. Ти знаєш, я певний, що багато хто з українців так само.
3: Це трошечки проблема. Але яке хороше повітря після того.
2: Так, запах був такий приємний, це зоновий. Люблю.
3: Сьогодні теж може бути таке саме, Костя, тому що по всіх регіонах України дощ з грозами в різні періоди доби, але все-таки вони будуть. Температура на заході до плюс 22, північ 24-26. На Сталевому сході до плюс 28, на півдні в українському Криму плюс 25, в центральних регіонах плюс 26. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 25. Також дощі з грозами, як і по всій території України, наразі в Києві плюс 18, щось типа сонячно, але дощу поки що немає. Що ти танцюєш?
2: Та я не танцюю, намагаюся жестовою мовою показати все, що ти тільки що проговорив.
3: Тебе дуже погано виходить.
2: Ну, по-перше, ми радіо і нас не бачать. Це вже дуже добре. По-друге, сьогодні день перекладача жестової мови в Україні. Привітаємо і поговоримо про цих людей.
0: Погода на радіо Байрактар.
5: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 20 травня сьогодні день перекладача жестової мови України.
2: О, тут ти не пожартуєш.
1: Ну, Кость, насправді можна, да? Але то треба знати трошки жестову мову і взагалі прибери свій середній палець, то було смішно ще в школі.
2: А що ж ти мені постійно його показуєш?
1: Ну, треба щось починати вивчення жестової мови.
2: Щось ти за 3 роки не зрушив з місця, Крамера.
1: То я відточую майстерність, Кость. Тим більше, що середній палець в жестовій мові означає те саме, що і в звичайній культурі, тобто грубу лайку чи посилання.
2: У глухих є свій шалений матюкальний сленг, якщо що. Він виглядає набагато жорсткіше за звичайний, бо там підключається агресивна міміка, випади рук. Найважче тут перекладачам і у судах, тому що їм доводиться з абсолютно кам'яним обличчям показувати руками матюки.
1: Да, ну це такі, знаєш, робочі моменти. А от в наших реаліях, Костя, є інші проблеми.
2: Саш, але зайва вага, це не така вже і проблема. Пару місяців дієти, спорту і...
1: Ось, я про жестову мову зараз.
2: А, точно, все, давай.
1: Да, дивіться, під час тривоги глухі не чують вибухів і дізнаються про небезпеку лише по руках перекладача десь там на телемарафоні. Хоча я давно і там не бачив жестової мови.
2: Слухай, ну в день окей, а вночі як вони розуміють?
1: От, я погуглив, мені теж стало цікаво. Значить, дивись, вони використовують вібруючі смарт-годинники, віброшейкери, це такі штуки, які ставляться під подушку, світлові стробоскопи або собак-поводирів, які стягують ковдру.
2: Нічого собі, ніколи про це не задумався.
1: Задумайся, Кось, задумайся. Може, хоч собака-поводир буде тебе відтягувати від чергового одруження, марафончик, блін.
2: Ой, як же є. Коротше, це навіть прикольно. Але не про це. Давай. Ось дивись, шанарив. Український фільм «Плем'я» став світовим феноменом, бо це єдина стрічка у світі, знята суто жестовою мовою, без жодного субтитра чи озвучки. Картина, до речі, розірвала Канни і довела, що ця мова настільки глибока, що чуючи її, глядачі без жодного перекладу розуміють весь біль, пристрасть та кримінал.
1: Блін, дуже круто. Цікаво, знаєш, чи можна фільм, до речі, де все жестовою мовою, перекласти на іншу жестову мову?
2: Для чого?
1: Ну, бо немає однієї мови для всіх глухих світу.
2: Так,
1: да? Да, Костя, українська жестова мова абсолютно не схожа там, наприклад, на американську чи навіть польську.
2: Ого.
1: А зараз увага, готовий? Рашка добралася сюди.
2: Та ну не.
1: Да, Костя, мало хто знає, але в СРСР українську жестову мову практично знищили насильно, уніфікувавши її під радянський стандарт.
2: Ну знайди, ну що сказати?
1: Так є. Ну, зараз Україна позбувається цієї радянської уніфікації. Прикладом є заміна старого жеста «інтересно» на новий український жест «цікаво». Це, коротше, подвійне постукування вказівним і середнім пальцем біля ока.
2: Так, зрештою, дякуємо всім перекладачам жестової мови. Хто б міг подумати, що ви робите таку важливу роботу?
1: Прикинь. Тому після Такмеда одразу йдіть вчити жестову мову. Ну, реально, хоча б ази. Ось вам варіанти. Є курси від Українського товариства глухих, є онлайн-курси, там хороші освітні платформи з української жестової мови, плюс ютубчик, там є все.
2: Да.
1: Ну, і в університетах на спеціальності філологія чи логопедія є додаткові модулі. А що ти мовчиш?
2: Дякую, показую.
1: Ось середній палець, це не дякую.
2: Так, там вказівний був. Добре.
1: Перестань.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
11: Фасоване охолоджене куряче філе бренду «Епікур» лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
12: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
13: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
14: Це була реклама на радіо «Байрактар».
15: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
17: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Нарашки все частіше говорять про те, що скоріше завершення СВО просто необхідно. От, а у нас є, говорять, що непогано палало в Москві, треба повторити.
2: Ми любимо таке. Ну да, до речі, сказав про це якийсь чувачок, і він мені дуже і дуже чомусь схожий на Шойгу. Це депутат Рінат Сулейманов вперше заявив в Держдурі РФ про те, що потрібно завершати.
1: Що той, нам не цікаво, мені більш цікаво, про що у нас говорять, тому що що наші теми цікавіше, смішніше.
2: Для тебе?
1: Все ж, зірочку з неба.
2: Давай.
1: Поїхали.
0: Про що говорить?
2: Кияни менш ніж за кілька годин зібрали голоси проти здорожчання проїзду в комунальному транспорті Києва.
3: Ніколи не здавайся, йди вперед. І будь мужиком не слабоко.
1: Мені цікаво, а оце зібрали, поки їхали в зламаному київському автобусі?
2: І по таким ще собі дорогам. Mm-hmm. Шостий прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко віддав шахраям 7 мільйонів гривень, намагаючись довести, що він не купує шахеди для російської армії.
4: Іди на упростець.
1: Мені подобається, що людина настільки вже не цікава, що навіть не Пустовойтенко, а Пустовойтенко.
2: А то я не так правильно. Та
1: міленіали, нічого
2: страшного. Добре. В Естонії вперше збили з винищувача, ймовірно, заблукали український ударний дрон. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур стверджує, що дрон вдалося ліквідувати за допомогою винищувача F-18.
5: Україна вночі не могла бомбити. В нас комендантська година.
1: Це точно. Да, наші дядьки не L-200, ті, що вогнева група, зекономили паливо естонцям. Да. Хай звертаються наступного разу.
2: А потім F-18. Ну. Хай стоїть собі. Ну і на Закарпатті уролог продавав чоловікам видалені в інших пацієнтів камені, щоб ті мали діагнози для відстрочки від мобілізації.
6: Мені здається, що я працюю в дурдомі.
1: Добре, Саша, добре, хоч проктологи свої послуги не пропонували.
2: Костя, ми не знаємо, його ще просто не зловили. Він десь дуже глибоко ховається.
1: Я зрозумів. Так, Саш, ну дякую за те, що тримаєш руку на пульсі і підіймаєш трішечки настрій цими новинами.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
7: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
8: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Енергія Сіті». Вмикай життя.
9: Енергоефективність клас Б.
10: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
11: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
12: Коли брекети натирають – холісал гель.
13: Холісал гель чинить проти запальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
14: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, те, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
15: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Не погоджуйся на заміну. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Рубрика, моя улюблена рубрика «Цікавеньке стрецу».
2: Давай.
1: Значить, дівчина виставляє скріншот, де їй, коротше, вона відправила своєму чоловіку, він є військовий, посилочку. Угу. От. І написала, типу, в описі, що це секс-іграшки.
2: Так.
1: От, він їй кидає скрін і пише: «Котя, посилки забирає командир роти». Ну, типу, не дуже можна. І тут, значить, внизу під цим постом людина пише: «Доброго ранку, я командир роти вашого чоловіка. Будь ласка, не робіть так більше. Всі дуже засмутились, коли всередині виявилися тільки кава і солоденькі. Все має бути згідно відповідно опису».
3: Ой, слухай, ну, ці, мені здається, дописи дуже сильно тримають нашу зазулю в тонусі, тому що гумор для українців – це ж ось святе. Так само, як і мемчики, так само, як і сила оборони.
1: Мемчики – це теж гумор.
3: Так само, як і погода. Добре, про погоду зараз більш детально розповім, поки Крамар синоніми слову «гумор» підшукає. Поїхали.
0: Погода на радіо «Байрактар».
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: 20 травня на календарі, 8:29 на годинничку. Сьогодні по всіх регіонах України дощі пройдуть з грозами. На заході плюс 22 максимум, а на півночі 24-26 середня температура повітря протягом дня, на сталевому сході плюс 28 температурний максимум, на півдні в українському Криму до плюс 20 прогріються стопчики термометрів, в центральних областях плюс 26, столиці України, місті Києві наразі плюс 19, протягом дня температура прогріється до плюс 25 градусів. Нагадаю, по всій території дощі з грозами, тому не переплутати з повітряною тривогою.
1: Готові все?
3: Так.
1: Добре. За 3 хвилини гороскоп. Мій улюблений гороскоп. Моя найулюбленіша рубрика.
3: Да-да-да.
1: Мені дуже подобається.
3: Ну, хорошо.
1: Що у тебе сьогодні буде?
3: Я ще не придумав.
1: Яка ти сьогодні кутікула?
3: Я подумаю.
1: Подумай. Зараз музика української перемоги. Але перед тим коротенька реклама.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні на честь грозового дощу буде від мене гороскоп «Яка ти негода». Отож, телець, рясний літній дощ, ваша негода живить і дає сили. Скорпіон, справжній буревійці, вихр емоцій, які змітаються на своєму шляху. Терези, прояснення після дощу, вміє вчасно зупинити найстрашніший шторм. Водолій, смерч. Ваша негода з'являється з незвідки. Потім психологи, ДЗПами, це тільки Крамар. Вот, воно вам треба.
2: Яка ти скотина, Костя. Але ж правда.
1: Правда.
2: Да. Ну, в мене більше зрозуміліший гороскоп. Допоможеш?
1: Допоможу.
2: Хоч і не віриш.
1: Не вірю.
2: Поїхали.
1: Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Повне, увімкніть режим внутрішнього дзену та не намагайтеся вирішити всі проблеми криком. Якщо вимкнути імпульсивність, вечір завершиться крутим хеппі-ендом.
1: Окей.
2: Тільці, не намагайтеся сьогодні нікого перевиховувати чи квапити. Найкращий підхід до оточуючих, смачна вечеря і розмови про приємне.
1: І взагалі, для чого шукати підхід до людей, якщо можна знайти обхід?
2: Розумно.
1: Скажи. А близнюки, у вас починається період шаленої харизми, коли люди готові слухати будь-яку вашу нісенітницю. Головне, не витратити весь цей магнетизм на спонтанні онлайн-покупки.
2: От близнюк Сергій Рибров, він же український тренер-футболіст, витратив свій магнетизм і не тільки не на онлайн-покупки, а на заставу для пана Андрія Єрмака.
1: Злі язики кажуть, що це перші успіхи Риброва.
2: Чекай, Кость, то він був тренером збірної України, а це ніфіга собі.
1: Повір, Саша, застава за Єрмака, це його перші успіх. Раки, забийте на метушню, заврічаю та створіть навколо себе кокон затишку. Інтуїція працює як дорогий навігатор, якщо каже туди не йти, не йдіть.
2: Не йдіть. Леве, ви раптово усвідомите закономірність, що більше ви хвалите інших, то більше компліментів та поваги летить у ваш бік. Егоїзм сьогодні не працює.
1: Я особисто помітив іншу закономірність.
2: Яку?
1: Настала ера тисячних.
2: Поясни.
1: Ну дивись, закінчився шампунь – 1000 гривень. Купив продуктів на супчик – 1000 гривень. Сходив на каву – 1000 гривень. Вийшов з дому – 1000.
2: Чи ж, Кость, а почалось це з 1000 Зеленського? Цікаво.
1: З тебе 1000.
2: Що це?
1: Ну тобі ж цікаво, з тебе 1000.
2: Пока, Кость, пока. Діви, навіть найбільший хаос навколо ви зможете розкласти по поличках із точністю ювеліра. Керівництво буде таємно вами захоплюватися, тож увечері дозвольте собі розслабитися.
1: Терези, досить намагатися бути хорошим для всіх і грати роль миротворця. Обирайте себе і слухайте власне серце, а не поради диванних експертів.
2: Правильно, життя ж дало вам для цього усе.
1: Ну а я про що?
2: Крім інструкції, стабільності і внутрішнього спокою.
1: Ну, не все ж має бути гладко.
2: Да, цікаво, що то таке ваше внутрішній спокій?
1: Да. Скорпіон, оточуючи, наче спеціально перевірятимуть ваші нерви на міцність. Замість суперечок просто промовчіть. Сьогодні це виглядатиме набагато солідніше та переконливіше.
2: Добре. Стрільці, зірки дають зелене світло на будь-яку творчість і нові справи, тож дійте. Але є нюанси, організм вимагатиме подушки на пару годин раніше.
1: Слухай, ну люди зараз за будь-які нові ідеї хочуть додаткові гроші, тобто денежку.
2: Ну, Кось, за гроші кожен дурак може працювати, а дураки великим компаніям не потрібні.
1: А хто потрібен?
2: Високомотивовані, трудолюбиві люди з трьома вищими освітами, які готові гарувати 24/7 за 3 копійки зарплати, святий дух і перспективу кар'єрного зросту в нашому дружньому колективі.
1: Тобто дураки.
2: Виходить, що так. Да. Козироги, до вас сьогодні всі бігатимуть за порадами, наче до дипломованого психотерапевта. Холодний розрахунок допоможе закрити стару проблему, яка давно тягнулася слідом.
1: Водолій, ви зрозумієте, що остаточно подорослішили, коли замість спонтанної тусовки до ранку залишитися вдома, щоб протестувати новий засіб для миття вікон чи перебрати речі в шафі.
2: Я по-іншому зрозумів, що я подорослішив.
1: Як?
2: Ну дивись, якщо вам кажуть щось типу АІ, нейромережі, крипта, лайки чи назис, то це хлопчик.
1: No.
2: А якщо код ЄДРПУ, ІБАН, ЄСВ чи ЄП, то перед вами чоловік з боргами, з грижею і з сивиною.
1: Судячи, як ти це проговорив, то ти хлопчик. Риби, якщо останнім часом життя здавалося важким квестом, сьогодні почнеться приємне перезавантаження. Слухайте внутрішній голос, він точно знає, де ваш спокій.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
4: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на радіо Байрактар.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місцевий вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні кодифікували та допустили до експлуатації в ЗСУ дрон з інтегрованою міною 82 мм.
2: Так,
1: на секундочку, пісня про це. Дрончик.

0: Там різні емоції були.
1: Так, Кость, ну там ти казав про НПЗ і склад техніки, він таке не уражає.
0: Ні, тут
1: трошечки.
0: Тільки Рим було.
1: Пісня непогана, давай поговоримо.
0: Давай.
2: Курс молодого бійця.
1: Так, безпілотний авіаційний комплекс під назвою UB-82D.
0: Можна просто безпілотний авіаційний комплекс.
1: Коротше, це найсвіжіша українська розробка від компанії «Українська бронетехніка», яка вже пройшла офіційну кваліфікацію від Міноборони. Сказали, хлопці,
0: молодці.
1: Да. Головна фішка, яка, мені здається, здивує будь-кого, це заводський дрон «Камікадзе», зрощений в один організм з мінометною міною калібру 82 мм. Що це означає, Кость? Зазвичай беруть якусь FPV-шку, там дрончик, і до неї примотують там чи гранату для скіда, чи якусь міну.
0: Да, будівельними стяжками якимось.
1: Ось, да. А це дрон з заводу одразу виходить з закріпленою ось цією міною, зрозумів? Тобто не потрібно, що в тебе кисламіна така.
0: Та ні, я просто думаю, що це небезпечно ще на рівні виробництва.
1: Навпаки, да, виробники кажуть, що це безпечніше для наших військових, тому що часто буває таке, ну, це зброя, там, що коли ти щось приматуєш або там перев'язуєш, може десь щось детонувати.
0: Не
1: бувають неприємні
0: не
1: випадки.
0: Бог.
1: А тут одразу дрончик приїхав, ти його дістав, завів і все, він полетів одразу валити русню.
0: Так.
1: Значить, кажуть, що це інженерний прорив, тому що це кінець епохи ізоленти.
0: Навряд чи. Скотч в армії нікуди. Давайте там не видумайте.
1: Ну, але все ж таки, через те, що він одразу зміною, кажуть, що скотч тепер буде не потрібен. Ну, і він готовий до бою з коробки, приїжджає на позицію повністю зібраним, і саме головне, військовим не треба витрачати час на його спорядження. Просто дістають, розкладають, і все, одразу в політ.
0: Прорив в інженері був, якби він сразу з заводу полетів би вражати якусь ціль.
1: Непогано.
0: Це наступний прорив.
1: Ми дійдемо до цього.
0: Да.
1: Характеристики технічні. Значить, бойова частина 3 кілограми має, 82 міліметра міна, розлітається на сотні уламків. Ну і це дуже класно, коли воно попадає десь в живу силу, тому що уражає дуже багато складу, бойового складу. Швидкість доволі шалена. Значить, він може розганятися до 70 кілометрів на годину. Це крейсерська швидкість, а максимальна 140 кілометрів на
0: шалена годину. Швидкість, Саша, коли ти вночі просинаєшся, згадуєш, що в тебе в холодильник мамини голубці. Оце
1: а
0: шалено.
1: В тебе зранку, після того, як ти ввечері з'їв шаурму.
0: Так, давай.
1: Радіус дії. Дрон летить на відстані до 25 кілометрів, час повітря 20 хвилин. Кажуть, що цього достатньо, щоб залетіти в глибокий тил тактичної зони ворога. Клас. Ну і розумні очі. Безпілотник оснащений якісними камерами. Оптичне розпізнання цілий. Працює на відстані до 270 кілометрів в день і 480 метрів вночі. Ну і найголовніше, питання безпеки. Значить, є потрійний захист оператора. Що це означає?
0: Що?
1: Дрон має подвійний захист від випадкового неконтрольованого підриву.
0: Так.
1: І також в нього убудований механізм самоліквідації. Тобто, якщо він десь втратив керування і впав, от, то його можна самоліквідувати, щоб його, він не достався нашому ворогу і він, ну, типу, не дізнався, що це за дрон.
0: Ти казав, там в нього є розумні очі. Так. Я це згадую мамину фразу після там першого-другого розлучення. Очі бачили, що вибирали. Виходить, у мене не розумні очі.
1: Ось, це в тебе такі трошки
0: наразі тупенькі. Все нормально.
1: Ну і масштаб постачання. Виробник каже, що ось цей дрон буде постачатися не поштучно, а цілими комплексами.
0: Ого.
1: В один комплект входить одразу 250 дронів «Камікадзе», вартість одного 30 тисяч гривень.
0: Не так що і дорого,
1: да.
0: Але скільки результативних можна буде влучань зробити. Дякую нашим інженерам за такі прориви.
1: А мені?
0: А тобі за те, що слідкуєш.
1: Дякую, Костя. А тобі за тупенькі очі.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Заряджай.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:57 на годиночку. Доброго раночку. Олександр Усік і Ріко Верховен провели дуель поглядів на тлі пірамід. Бій буде, значить, з нідерландцем Усіка в Газі в суботи на неділю. Там 23:30, здається, вони начебто виходять на ринг, але поки там ці всі проходки красиві, поки там хтось перед цим...
2: Фотки,
1: да,
2: відео,
1: десь близько третьої ранку, я думаю.
2: Понеділок.
1: Да, понеділок.
2: Почнеться бій. Будемо вболівати.
1: Да, будемо вболівати, а ще будемо слухати музику української перемоги. За 3 хвилини Кирило Бондаренко, який розповість, які новини очікують. А нас в Україні, світі, що відбувається, давайте дочекаємось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Минулої доби сталося 250 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. За повідомленням Генштабу ЗСУ, учора противник скинув майже 300 керованих авіабомб. Застосував близько 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила 920 солдатів. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 2 бойові бронемашини та 60 артсистем. Україна нарешті повертає своїх героїв. Йдеться про визначних діячів, які захищали ідею незалежності та боролися заради нашої держави, але спочивають у Європі, США та інших країнах. Нині триває процес щодо полковника армії УНР, очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Подружжя, яке нині спочиває в Люксембурзі, урочисто перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Також рішення вже готують щодо полковника Євгена Коновальця. В Україну доставили партію ліків для дітей з гепатитом С. Препарат розрахований на малечу від 3 до 12 років. Препарат розподілять між спеціалізованими медичними закладами у 7 регіонах відповідно до потреб пацієнтів. Лікування гепатиту С надзвичайно дороге і триває від 3 до 6 місяців. Міноборони закуповує для війська 5 тисяч пікапів. Це вперше таку велику партію купують через відкриту тендерну процедуру в Прозоро. Як кажуть урядовці, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. Наступний крок – переведення закупівель дронів. І наостанок. Олександр Усик і Ірі Поверховен провели дуель поглядів на тлі пірамід. Бій українця та нідерландця відбудеться у Гізі у ніч із суботи на неділю 24 травня. На кону пояс WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Кирило Бондаренко так радісно каже: а далі ранкове шоу «Заряджай». Потім дивишся у вікно і такий: та ну да, щось там розряджається.
3: Та ні, нормально. Ні, нормально. Ну дивися, по-перше, тепло.
2: Ну да.
3: Нарешті можна міняти резину на...
2: Гуляти можна. Можна спокійно на вулицю гуляти, тим більше, що проїзд подорожчав. Треба більше ходити.
3: Треба більше ходити, це... Це дуже важливо. Да. Ну, ще не подорожче, в Україні, да? Не треба ще. Да. Ну, да. Але сьогодні будьте обережні, тому що по всій території України, кажуть, будуть дощі. І знову з грозами. Угу. Перевіряйте повітряну тривогу, тому що ми розуміємо, що наша психіка трішечки поламана в цьому плані.
2: Є таке.
3: Температура на заході – плюс 22, на півночі – 24-26, на Сталевому сході – до плюс 28, на півдні в українському Криму – до плюс 25, в центральних регіонах – трішечки тепліше – плюс 26. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 25, також дощі з грозами, як і по всій території України, просто в різний час доби. Наразі в Києві плюс 19, сонця немає, але в принципі не вітряно, не дощово.
4: Але ж нормально, ну нормально ж, Саш.
2: А що сталося?
4: Ну погодно. Ну, хорош.
3: А що цими Володимиром Олександровичем вирішили спорудювати?
4: Так, здурів? А сьогодні 7 років, як Володимир Олександрович став президентом.
3: Ого.
4: України. Ось. А поговоримо.
3: Це, до речі, більше, ніж ти був будь-якою дружиною.
2: До речі, да. Тому варто поговорити про це. За 3 хвилини дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В цей день 2019 року відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського.
2: Ого, 7 років вже пройшло. Може, час вже про вибори подумати?
1: Які вибори, Кость? Війна в країні. Ти забув, чи що? Чи за людей, за безпеку? Ну, алло.
2: Алло, на концерті бумбокса бачиш, скільки людей було? І що?
1: Кость, ти знов коментарі у своєму треці начитався?
3: Ну, перестань.
1: Кость, як казав класик, вийде сюди розбійник. І давай поговоримо про 6-го президента України.
2: Ого, вже в 6 нас було.
0: Наша історія.
1: Давайте так. Ставитись до Зеленського має право кожен так, як він захоче. Mm-hmm. Да, в нас демократія. Так. Ми тут з Костю, щоб нагадати сухі історичні факти.
2: Давай.
1: Значить, в другому турі виборів 2019 року Зеленський отримав понад 73% голосів, і це один з найвищих показників в історії незалежної України.
2: А президента є за що і покритикувати. Наприклад, передвиборчі обіцянки далеко не всі виконані. Але,
1: Костя, з початком війни, давай будемо чесні. Він став одним символом спротиву і мужності. Відмовився оце тікати з Києва. І надихнув мільйонів українців, це правда.
2: Звісно ж, основним щитом і прикладом сміливості стала наші сили оборони. Ага. Але відосики президента, знаєш, знатно підтримували нашу зазулю на початку повномасштабки.
1: Поки бункер не ховався, да? Наш ходив по майданам, їздив до пацанів напередок, і як ти зазначив, багато записував відосів, які часто підтримували і не давали надії.
3: Лідер фракції тут, голова АП тут, прем'єр тут, подоляк тут, президент тут.
1: Всі тут, да. З них, до речі, залишився президент і лідер фракції.
2: Тут. Я сидів, до речі, в коридорі, над головою фігачило все підряд і пам'ятаю чітко, як емоції після цього відео мене трішечки під. Ну, не все так хріново, знаєш, боремось. Отак от було в мене в голові.
1: Так.
2: Зеленський виступав перед Конгресом США, парламентами Великої Британії, Канади, ЄС та іншими. Часто онлайн його промови цитували світові лідери, а Time визначили його людиною року 22-му році. А потім прийшов Трамп.
1: Мені потрібна зброя, а не евакуація.
2: Саша, у мене з собою немає.
1: Це Зеленського цитата, Костя, на початку повномасштабки. Загалом, Зеленський став ключовою фігурою у світовій дипломатії. Здійснив візити до 134 держав світу за час свого президента. Ніфіга собі, я тільки в Єгипті був.
2: А потім прийшов Трамп і вся увага до його біполярних висловлювань.
1: Ну, зокрема, від початку 22-го року Зеленський здійснив 158 закордонних поїздок.
2: Виходить, визнай?
1: Виходить, що так.
2: А Рашка також змінив відносини до Зеленського від
4: чим з цієї шайки наркоманів і неонацистів, яка засіла в Києві,
2: до
5: українська сторона, господин Зеленський, готов провести личну встречу.
1: Господин Зеленський, ми нагадуємо, що їм треба йти з російським кораблем, і ми тут розберемося самі без гніда сусіда.
2: Сказав, може, як Зеленський.
1: Вмію.
2: Сідай 5.
1: 7.
2: Що 7?
1: 7 років президента Зеленського.
2: Дякую, що нагадав.
1: Будь ласка.
3: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама на радіо Байрактар.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
9: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
10: Гав-гав.
9: А котик як?
10: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
10: Не знаю.
9: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
11: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
12: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю – 096-175-11-03.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
13: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
14: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: Київ з підвищенням вартості проїзду війде в топ-5 міст з найдорожчим громадським транспортом Європи. Перед нами Стокгольм, Швеція, да. Амстердам, Нідерланди, Лондон, Грейт Брітен, далі Київ.
2: Ну, хоч тут ми в топах.
1: Так, да, рейтинг, на який ми заслуговуємо.
2: Так, але слухай, 8 гривень за проїзд, ну це ж просто нічого з точки зору рентабельності пасажироперевезень. Ну серйозно, ну це я про проїзд в Києві. Якщо ми всі, коли буваємо за кордоном, захоплюємося їх громадським транспортом, да, цими зупинками красивими і так далі, то варто зазначити, що він там не дешевий
1: так,
2: на рух.
1: Був я в Амстердамі років 10 тому, і вже тоді якість громадського транспорту там суттєво відрізнялася не в нашу користь, а прямо зараз. А в нас вчора бачив відео, як їхав тралік, в якого дах протікає. Прямо на людей, до речі, протікає під час дощу.
2: Це в цьому
1: винен... Сервіс по-українськи.
2: Дощ винен. Але ж не скрізь, Костя. В Харкові громадський транспорт мало того, що безкоштовний, так ще й завжди вилизаний. Тому тут, знаєш, як то кажуть, треба бажання.
1: Щоб сьогодні в завтрашній день дивитись певніше.
2: Да. Я нагадаю, значить, підвищення вартості разового квитка до 30 гривень, яке КМДА планує запровадити з 15 липня.
1: Ага. Але кияни менш ніж за кілька годин зібрали голоси проти здорожчання проїзду. І це поки їхали в роздобу. Бонному тральку зліва на правий берег зібрали.
2: Молодці. Слухай, ну, щоб це все трошки покращити, потрібен бюджет, да? Може, вони для цього і підвищують вартість. Скоро будуть у нас аеробуси, аеротраліки, аеровагони метро.
1: Я не знаю.
2: А це нова модель траліка?
1: Це уявляю, як Кличко буде на цю тему говорити.
2: Слухайте, давайте будемо відверті. Можна взяти велосипед. І це не про бідність, це про європейські якісь стандарти, тому що в Європі їздять депутати на велосипедах.
1: Не тільки депутати, да.
2: Приблизно 6 тисяч гривень коштує велосипед. На розетка ми подивилися. Так, можливо, це один з найгірших.
1: Та але... навіщо вам крутий? Ви ж там марафони не збираєтесь бігти. Просто проїхатися, я думаю, цього вистачить.
2: І ще.
1: Що?
2: Більше будете що робити?
1: Що, дихати свіжим повітрям.
2: От, Костя, як казав мер киянам, хочу нагадати, що шлях в 1000 кілометрів починається з першого сантиметра.
1: Нетренка, як то кажуть.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить?
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
8: Oxford Medical. 204-4040.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: На радіо Байрактар.
1: Знаєш, українці помітили, що 10-хвилинний скролінг мемів та соцмереж перед сном – це найкращі 3 години за весь день життя будь-якого українця.
2: Який жах!
1: Та це реально жахлива історія, тому що, ну таке, та зараз подивлю, що там мені прийшло, може, якесь повідомлення, да. І потім
2: але
1: ти...
2: Але чомусь, Кось, коли ми кажемо, почитаю 10 хвилин книгу, хвилини 3 максимум, та, ні, і ти такий, хочу спати.
1: Давай, не будемо за які три, Саш, ну 7 точно.
2: Ну 7, да. Я просто розумію, про що ти тільки що говорив, бо я ж переїхав на нову квартиру, і я вже другий день через це не можу розкласти повністю речі.
1: Через те, що телефон береш в руки.
2: Ну, але мені ще ж потрібно скролити новини для того, щоб розуміти, про що говорити сьогодні.
1: Треба робити ретріт від телефону якийсь, знаєш, дуже красиво. Сховати його десь в якомусь місті і не брати хоча б годину. Ого. Потрошечку, знаєш, як люди відучуються від куріння, там потрошку. От, все менше і менше. Погода сьогодні дощова, навіть з грозами. Зараз про це більш детально розповім.
2: Ти в телефоні подивився?
1: Да.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 20 травня на календарі, 9:29 на годиночку.
2: Кость, ну ти теж, 19.
1: Ну 9 максимум. Сьогодні по всій Україні дощитиме з грозами. На заході до плюс 22 прогріються стопчики термометрів. На півночі 24-26 середня температура повітря протягом доби. На столовому сході плюс 28, це буде температурний максимум. На півдні в українському Криму 25 градусів тепла, в центральних регіонах 26 градусів тепла максимум. Столиці України, місті Києві протягом дня температура повітря сягне позначки плюс 25. Наразі в столиці плюс 20. І нагадаю, по всій території України сьогодні можливі дощі з грозами. Не переплутайте, це може бути і не тривога.
2: Ой, так хочеться спати, Костя.
1: Чому?
2: Не знаю, не виспався, але більше хочеться поговорити про те, що нарешті почали спілкуватися нарешті про те, що пора закінчувати СВО в Україні.
1: Да, після того, як наші діпстрайки почали працювати?
2: Да. Якось отак. Поговоримо. Цікаво, чи та людина ще жива, чи ні, але нам про це поговорити, як то кажуть, пам'ять про них живе вічно.
1: Окей, поговоримо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Він усе смакує.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». На болотах.
1: Перший депутат Госдуми Ерефії, або Держдури Ерефії, як я люблю казати, відкрито виступив за якнайшвидше завершення війни.
2: Ой, а що таке? НПЗ получили, чи що?
1: Хто зна, Костя, хто зна? Депутат від КПРФ.
2: Щоб це не було.
1: Да. Рінат Сулейманов нагадав,
2: це не був,
1: що так звана спецоперація триває вже довше, ніж Велика Отечественна.
2: Блін, невже помітив, а?
1: Угу. А ще наголосив, що рашківська економіка просто не витримає подальшого затягування війни.
2: Ай-яй-яй, бідненька, да. Як же ж... Пофіг.
1: Трошки да. А поэтому скоріше завершення СВО просто необхідно. Оце сказав депутат Госдури.
2: А це три літери СВО, це нагадай, страшно вороні, щоб стріляли, чи солдати Володимира обматюкали?
1: Сильно воняють орки.
2: СВО. Ясно, ясно. Не знаю, мені, якщо чесно, пофіг. Цікаво, що цей Сулейманов ще в квітні 22-го року заявляв, що з київським режимом треба домовлятися виключно на умовах капітуляції. Вау. Але щось пішло не так.
1: Да, Кость, ти взагалі помітив, як змінилася риторика Ерефії з 22-го року? Від Києва за 3 дні до ми не відступили, ми перегрупувалися. Та ми воюємо не з Україною, а з цілим НАТО. А звідки? З Америки? Ні, з Житомира.
3: Боже, з Житомира! Точно!
2: Слухай, або отак от змінилась риторика. Від «в Україні все захопили націоналісти, Росія нас врятує» до...
1: А це що за мем?
2: Це не мем, це зрадник Ілля Ківа після того, як його ліквідували.
1: Оригінально, Костя. Да, жарти жартами, але слухай, я думаю, знаєш, такими заявами вони перевіряють настрій свого хворого суспільства. Рашка так завжди робить.
2: Слухай, треба їм підкинути ще заяв від нас про нашу наступну секретну ціль.
1: Так, а ну розкажи, будь ласка, детальніше.
2: Так, тут співати треба. На болотах верещать про перехоплення розмови, що ми з кимось там вступили у ракетну тайну змову, кажуть, цілих 2 години ми проговорили, та насправді ці дебіли суть не уявили. Цілий день ми так сиділи, говорили і курили, пранували першу ціль по якій би ми влупили. Ті казали в МПЗ, а ми би бункера накрили, щоб Всесвіт трохи видихнув без хворого дібі.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато. Гато Оптіма фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

0: не треба хвилюватись. Може, то був сон, не треба прокидати.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
2: Ми тут на радіо «Байрактар» не тільки вивчаємо українську мову, так? Да. Ми ще й спортом займаємося.
3: Так, я спеціально зробив присідання, щоб підготуватися до словникового, типу, серйозніше, щоб бути в формі, тому що по-іншому щось не виходить. Може, хоч так вийде.
2: Кость, давай будемо відверті. Просто схопила судорога і треба було розім'ятися. Так, ми будемо зараз вивчати українську мову, як завжди. Любимо це робити дуже сильно. В нас є продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко, яка розбирається в українській мові і готує для нас кожного дня нові рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо, ну, скоріш за все. І наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Ти готовий?
3: Немає, свечу терпіти ці пекельні борошня. Оленка, привіт.
4: Хлопці, привіт.
2: Здорово.
4: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «абищиця».
3: Може піти ще поприсідати? Я...
2: Ай-яй-яй.
3: Абищиця, да?
2: Як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров.
3: Так, ну я впевнений, що в мене невірна відповідь, так, але я маю це сказати.
2: Давай спробуй.
3: Після того, як люди забули про щекавицю, найактивніші організатори запропонували хоч якось зібрати на абищицю.
2: Ну, непогано.
3: Додумайтесь самі далі,
2: да.
3: Що це за івент буде.
2: Да, щось цікавеньке точно. Ми зі зйомовим проведемо. Але в мене є трошки інше
3: Давай.
2: Значення, і воно, скоріш за все, також неправильне. Готовий?
3: Да.
2: Ну, можна вийти, будь ласка, я дуже хочу в туалет. Світлана Іванівна, відпустіть його, а то ще абищиці.
3: Я зрозумів вас. Давайте послухаємо правильну відповідь від Олени.
2: Давай.
4: Абищиця – річ або справа, що не має ніякої цінності чи значення. Щось пусте, на що не слід звертати увагу. Наприклад, Конституція РФ.
2: Ага.
4: У реченні це звучить так. Сашко іноді витрачає свій час на всіляку абищицю, замість того, щоб зайнятися справою.
3: Це вона про те, що ти постійно шукаєш якісь хвороби в собі.
2: Це називається іпохондрія.
3: Я знаю це. Окей, так, ну якщо хочете не іпохондрити, а знати українську більш впевненіше, то качайте курс від Олени Зінченко «Укр без проблем» і будете говорити краще за будь-якого, щебетати краще за будь-якого соловейка.
2: Ти вже віддихався?
3: Ще ні. Ще ні.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Доброго раночку всім.
2: Доброго раночку всім поціновувачам українського футболу, яких залишилось трошки менше. А значить, сьогодні Арена Львів приймає фінал Кубку України. Київське Динамо зіграє з КФК Чернігів. Команда, яка, до речі, в другій лігі. Здається, вони поступилися там і переходять. Що окей, Саша? Ну для когось це дуже важливо. У нас багато людей вболівають за український футбол. Ага. Ми теж, і наші сили оборони, і військові, багато фанів захищають нашу землю. Тому це важливо. Те, що ти любиш бокс і будеш дивитися Усика в суботу, це вже одне. А я би подивився футбол. Можливо, наші слухачі також. За 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах розповість більш детально, де і коли дивитися, і взагалі, що відбувається в Україні і світі. Дочекайтесь, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: Саш, ну все, справи пішли вгору.
1: Да,
2: можна закривати кредитку. Значить, економіка зростає. Угу. В квітні валовий внутрішній продукт піднявся на відсотки, щоб порівнювати з минулим роком. Ну все, я тебе скоро...
1: Що це означає?
2: Значить, не знаю, що це означає. Зараз Кирило Бондаренко трошки спробує розповісти, а ми потім підключимось.
1: Да. Давай, Кирило, слухаємо.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 131 зі 154 шахедів та дронів інших типів. Крім того, за даними командування, ворог випустив одну балістичну ракету «Іскандер-М». До слова, зранку рашисти дроном атакували молоковоз у Раківці на Херсонщині. Там поранені двоє чоловіків. Далі про військо. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив деталі нових військових контрактів. Передбачили три типи. Короткострокові – на 6 та 9 місяців для тих, хто раніше був списаний з армії. 10-місячний контракт – для військових, які вже служать, а також контракти строком на 2-3 роки для тих, хто в армії ще не був. Як наголосив генерал, мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців зросте з 20 до 30 тисяч гривень. І про розмінування. Міноборони впроваджує у процес дрони та магнітометри. Останні дозволяють сканувати поверхню землі та виявляти вибухонебезпечні предмети без прямого контакту. Українські сапери навчаються нових технологій. Додам, від початку Великої війни наші підрозділи розмінували понад 460 тисяч гектарів деокупованих територій. Про економіку. Вперше за три місяці зростає. У квітні валовий внутрішній продукт піднявся на відсоток, якщо порівнювати з минулим роком. Ситуація поліпшилась через стабілізацію енергопостачання. Відремонтовані потужності забезпечили переважно стабільну роботу підприємства. І на сам кінець про футбол. Сьогодні «Арена Львів» приймає фінал Кубка України з футболу. На поле у 18-й годині вийдуть столичне «Динамо» та Чернігів. Останній, до слова, вперше вийшов у фінал Кубка України, обігравши по пенальті харківський «Металіст» 19-25. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: По погоді ніяких змін, значить, як було хмарно, так і трошечки дещо дощі з грозами в деяких регіонах
1: України,
2: наскільки я розумію.
1: Да, території України.
2: Але в нас трохи приємніше в студії, тому що у нас, по-перше, Олександр Положинський, значить, ми його знаємо по всім нашим пісням, нашому плейлісті, і будемо говорити про пісню «Лицарський хрест» і колаборацію з «М-Так», буквально за дві хвилини, коли ти, Саша, швиденько про
1: погоду. Сьогодні по всій території України дощитиме з грозами. Температура на заході до плюс 22, на півночі 24-26 середня. На сталевому сході до плюс 28. Це буде максимум на території України. На півдні українському Криму до плюс 25. В центральних регіонах 26 тепла. І в столиці максимум сьогодні плюс 25. Дощі з грозами по всій території України. Наразі в Києві плюс 21. Поки що без дощу, але хвилин 15 він йшов. Тому, коротше, візьміть з собою парасольки.
2: Да, я ще швиденько анонсую. Давай. Потім ми поговоримо, давай. Значить, послухаємо пісню і продовжимо. Значить, Олександр Положинський, український співак і шоумен. Військовий у нас в гостях, а також Олександр Карасьов, засновник та співвласник бренду «М-Так». Хлопці, молодець. Вам вітання, ви прийшли з вулиці. Яка погода? Швиденько розказуйте.
4: Доброго ранку. Ми прийшли з вулиці в той момент, коли ми були на вулиці, ще там нічого поганого не було.
2: Нічого не було, а і не буде. Тому що ми будемо слухати музику української перемоги. І одразу після того повернемося в ефір.
0: Погода на радіо Байрактар.
5: Теплі хрущовки, теплі.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: На радіо «Байрактар» є стовпи, з яких формувалися плейлісти на початку створення нашої радіостанції в 22-му році. І ці плейлісти також були наповнені піснями як гурту «Тартак», так і Олександра Положинського як соліста. І у нас в гостях український співак, шоумен, військовий Олександр Положинський. Доброго раночку вам, Олександре.
2: Доброго ранку.
1: А також засновник та співвласник бренду «МТАК» Олександр Карасьов. І вам, пане Олександре, доброго раночку.
3: Добрий ранок.
1: І тепер цікава колаборація, про яку я вже анонсував. А не варто було, наскільки я зрозумів, бо це був сюрприз. Пане Сашко, розповідайте, як ви дійшли до колаборації такої?
2: Ну, перше, що я хочу сказати, що чому, коли я потрапляю на ефір «Байрактару», я не потрапляю на свої пісні ніколи. Я думав, що я у вас в бані в якомусь.
4: Ні, у нас.
2: Бачите, з яких приємностей почався ранок. Я для себе відкрив таку приємну новину. Дивіться, ну, якби ситуація дуже проста. Двоє людей мають безпосередній стосунок до пісні «Мій лицарський хрест» групи «Тартак».
1: Так.
2: Один – це я, який цю пісню написав.
1: Так. А другий?
2: Багато років тому. А другий – це Алекс, власник, засновник компанії «МТАК», який, виявляється, з моменту виходу пісні «Лицарський хрест» дуже її любить. Це його улюблена пісня з усіх пісень групи «Тартак». І, можна сказати, єдина пісня мого авторства, яку Алекс дійсно любить.
1: Не знаю, є ще.
2: Ну, і так от ми на цю тему почали спілкуватися, і потім зрозуміли, що є гарний привід відзначити той факт, що в рік 30-ліття, ну, умовно 30-ліття групи «Тартак», бо «Тартака» вже нема, але 30-ліття все одно є, сталася непересічна подія, пов'язана з тим, що пісня «Мій лицарський хрест», яка вийшла в 2008 році, але вийшла вона неофіційно, вона ніколи не входила ні до жодного нашого альбому, ні до нашої жодної збірки. Ми просто її записали, виклали в інтернеті, вона там лежала, всі, хто хотіли, слухали, закачували, знімали кліпи, використовували, ну, не комерційно, як хотіли, це така наша була позиція. Але з'явились платформи, і люди захотіли, щоб на платформах, на музичних, там, ну, на всіх, там, знаєте, там, iTunes, Spotify і так далі.
1: Да.
2: Щоб була ця пісня, а в мене не було файла. І от нарешті я знайшов файл, пісня з'явилась на платформах, і під це діло Алекс організував випуск футболки, цілковито проконтролював всю творчу, не тільки виробничу, але й творчу частину, тобто все, що там зображено на цій футболці, це все під контролем, і я так підозрюю, що значною мірою і з творчими ідеями Алекса.
4: Клас. Скажіть, будь ласка, оця пісня «Лицарський хрест», обрали її саме тому, що пан Олександр любить цю пісню, чи є якась інша історія?
2: Іншої історії немає.
4: Немає.
2: Я тільки цю знаю.
4: Який головний символ пісні перенесли на футболку?
2: Алекс, ну, давай.
4: Да?
3: Да,
1: мені
3: це
1: точно до вас.
3: Добре, дякую. Ну, перше, це є «Лицарський хрест». Тому що, ну, слова пісні є дуже важливі. Вони проходять через життя української нації. Лицарський хрест не завжди на грудях, а в діях і звершеннях. Дійсно, ми сьогодні маємо багатько героїв, українська нація, і в сьогодні, і вчора, і позавчора завжди має героїчних своїх синів, які дають можливість нам жити і існувати далі. І я думаю, що в першу чергу про це є сенс пісні.
1: Так.
3: Далі ми взяли якісь моменти з пісні, ну, наприклад, «Дихає ліс», «Пташка на гілі», пісню співаєш, тішить мій слух. Що це за пташка? Ну, звичайно, український соловей, тому ми винесли солов'я якраз на фоні лицарського хреста.
1: Так. Да.
3: І вийшла от така красива сакральна футболка. Перед ній поставили три фігури воїнів сьогодення,
1: да.
3: Воїнів УПА, воїнів перших визвольних змагань. Ось. І на це наклали, звичайно, слова пісні.
4: Клас. Ну, ми виставимо фото в наших соцмережах радіо «Байрактар» для того, щоб ви могли подивитися, як виглядає ця футболка.
1: Я не міг цю футболку віддати.
4: Ну, прийдеться,
1: да,
4: Костя.
1: Прийдеться, але
2: ми заберемо.
1: У вас більше. Так, скажіть, будь ласка, це благодійна історія. На що будемо збирати? Тобто, можна буде придбати футболку і кошти кудись підуть. Розкажіть, будь ласка, куди?
3: Так, звичайно, Сашко Положинський, він є військовий.
1: Так.
3: І, звичайно, гроші підуть на той підрозділ, якому служить Сашко Положинський.
1: 47-ма, да?
2: Ні, я вже давно...
3: Ні, цей підрозділ не можна називати, але фінансування піде саме в цей підрозділ.
4: Добре, коли і де можна купити футболку?
2: Ну, дивіться, я точно вже домовився, що мені дадуть якусь кількість футболок на мої концерти. У мене в кінці травня так склалося, що в кінці травня в мене день народження. На день народження я люблю робити концерти.
4: Концерти?
2: Керівництво зараз мого підрозділу сприяє максимально цьому. І ну, в мене виходить так, що в кінці травня буде кілька концертів.
1: А де саме можна оголошувати? Чи...
2: Ну, можна. Ну, два з них, як мінімум, будуть в Докері на Богатирській в Києві. Це такі дружні мені заклад, мені там комфортно все робити. Там будуть продаватися ці футболки. Я думаю, що в відкритий продаж вони навряд чи раніше встигнуть потрапити. Кому не терпиться, можуть на концерті придбати. Ну, а так, звісно, в мережі магазинів «Мілітарист» і на сайті «МТАК». Все правильно я сказав? Чи?
3: Все вірно, я би додав. Я думаю, що з вашим підписом, Саша, футболка буде
1: стане ще дорожчою
3: і буде презентована на радіо, і хлопці зможуть її розіграти, забігаючи трошки-трошки вперед, перекриваючи таку маленьку-маленьку таємницю.
2: Просто мені... та, яку ми принесли, це сигнальний екземпляр. Їх, їх ще немає, тому ми не можемо поки залишити. Але
1: я просто подивлюсь.
2: Коли будуть, Алекс сказав, що він запрезентує.
4: Алекс, а це взагалі лімітована версія має бути цих футболок? Чи будемо випускати стільки, скільки знадобиться? Поки не зберемо там певну кількість.
2: Оце ключове питання. Поки не зберемо.
3: Я думаю, що все ж таки лімітована. Тому що в першу чергу цінність мають лімітовані версії. Футболка буде випускатись в двох варіантах з принтом на грудях, на чому наставив Олександр, щоб її було бачно і ніколи рюкзак не перекрив. І для модників, які хочуть мінімальний принт попереду і вже розкриття картинки і сутність футболки позаду. Тобі ж в двох версіях вийде футболочка. Я думаю, що це буде просто раз...
2: Але я зі свого боку не заткну собі рота, і якщо ми занадто швидко продамо обмежену, лімітовану серію, я буду ходити за Аліксом і канючити, ну давай ще зробимо, ну давай ще зробимо.
1: Так, щоб підсилити ефект, я пропоную послухати пісню гурту «Тартак» «Лицарський хрест» прямо зараз. Ілюха, вмикай, потім ми повернемося, ще не прощаємося.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Так, я декілька вже бажань загадав. У нас сьогодні в студії прям три Олександра. Олександр Положинський, український співак і шоумен, військовий. Також Олександр Карасьов, засновник та співвласник бренду «Аптак». Ну, Саша Крамер.
1: Спасибо.
0: Так, послухали ми тільки що пісню «Лицарський хрест». Подивилися ми футболку, а також з символом «Лицарського хреста». І ми, значить, анонсуємо про те, що «МТАК» буде допомагати і збирати якусь певну суму куди. Пане Олекс, розкажіть ще раз, на що ми збираємо? Не будемо казати конкретно підрозділ, тому що ми домовили, що так не робимо. Значить, Олександр Положинський зараз служить, і ми на ваш підрозділ всі ці суми скидаємо. Правильно ж я сказав?
2: Ну, приблизно так, так.
0: Приблизно так.
2: У нас немає якогось, ну, спеціалізованого, розучився говорити трошки в армії.
0: Ми теж.
2: Спеціалізованого збору на щось конкретне у нас немає.
0: Але завжди потрібно щось.
2: В межах цього проєкту 30% з продажу кожної футболки, а це, ну, практично весь прибуток.
0: Ну, да.
2: Підуть на мій підрозділ, на підтримку мого підрозділу. Підрозділ у мене величезний, різних потреб багато, і от що на момент того, коли ми назбираємо, ми не будемо там потрошечки щось там крапати. Коли збереться вся сума, тоді ми зрозуміємо, які є потреби, і на них скеруємо.
0: Це плюс.
2: Ну, політика така.
0: Зрозуміло.
1: Олександр, які у вашої компанії, вашого бренду плани? Що нам чекати? Можливо, колабу з якимись іншими артистами, з іншими людьми? Радіо Байрактар? Не знаю. Ну,
3: ну чому сміх? Може, колаборація з Радіо Байрактар? Тому що я думаю, що ми з вами однієї крові.
0: 100%.
1: Це точно.
0: Так, і плюс, ну, мотивація у вас вистачає. Ми знаємо, що у вас один з найбільших складів був знищений у 24-му році. О, де взяли сили не просто вижити, а запускати нові проєкти? Де беруться такі сили?
3: Ну, внутрішні сили людини – це сама основа, те, що... про те, що ця пісня якраз, що це... в твоїх діях, в твоїх звершеннях, в твоїй основі такі пісні, як «Лицарський хрест», і формують свідомість людини, свідомість українського націоналіста. І якщо країна бореться, значить і ти повинен боротись, ти повинен знаходити засіби, виживати, далі продовжувати робити щось для України і цим продовжувати свій шлях і свою боротьбу.
0: Дуже прикро, що не можна передавати, значить, картинку, тому що пан Олекс на мене так дивився, я зрозумів, що раптом щось трапиться, я зможу до людини звернутися 100%. І мотивації набратися.
1: Так, ну і пане Олександр, ще одне питання. У вас доволі велика компанія і відома компанія на всю Україну. Скажіть, будь ласка, як взагалі бізнесу виживати в такі важкі часи? Як вам вдається рухатися і
0: якісь
1: триматися?
0: Поради? Для тих, хто хоче опустити руки. У нас така, у нас мотивуюча радіостанція. Ми
3: я зрозумів.
0: Надаємо.
3: Ну, точно руки опускати не треба, тому що Україна – це найкраще місце для життя на землі. І за Україну варто боротися.
0: Клас? Да, хотів,
2: золоті слова.
0: Хотів, щоб попросити базу від Олександра Положинського, але мені здається, на цій базі ми можемо і завершувати. Дякую, хлопці, що прийшли, дякую, що завітали. Значить, футболочки ми на своїх соцмережах розмістимо, точніше, одну. Я впевнений, що ну тут треба побачити її вживу.
1: Ти її не виграєш, Костя.
0: Так, я її не виграю, але вам дуже раджу спробувати, бо вона того варта. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Colistar твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Colistar – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Colistar. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
13: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
14: Це була реклама на радіо «Байрактар».
15: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
16: Ранкове шоу «Заряджай» на

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Несеться якась нова історія. Костя пише, що в трьох обласних управліннях поліції йдуть обшуки. Слідчі дії відбуваються у Франківській, Житомирській і Тернопільській областях.
2: Щоб там не відбувалося, я сподіваюся, що якесь рішення буде, і нам його в ЗМІ передадуть таким обережним.
1: От уяви, не дай кейсом. Бог, там, типу, щось в поліції, да, там якісь корупція, наприклад. Їх знайдуть всі.
2: Не може бути.
1: А хто потім буде ловити злочинців?
2: А вони ж цими камерами ходять, боді-камери, вони все знімають.
1: Не все. Не все.
2: Ну, окей.
1: Будемо чекати деталей, тому що вже несеться всіма телеграм-каналами про те, що йдуть обшуки. Цікаво, що сталося, що відбувається. Як тільки будемо знати, все вам повідомимо. Поки що ми точно знаємо, яка погода. Костя зараз розкаже. Поїхали.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10.30 на годиночку 20 квітня. На календарі сьогодні в усіх регіонах України пройдуть дощі з грозами. На заході плюс 22 температурний максимум, на півночі 24-26 температура повітря протягом доби, на сталевому сході стовпчики термометрів прогріються до 28 градусів тепла, на півдні в українському Криму плюс 25. В центральних областях трохи тепліше, плюс 26, столиці України, місті Києві, наразі, а плюс 21. Максимальний температурний показник сьогодні буде 25, плюс дощі з грозами, нагадаю, по всій території України очікуємо, тому беріть собі парасольки і не лякайтеся, якщо не чути сигналу повітряної тривоги, значить це просто гроза.
1: Так, день перекладача жестової мови в Україні, і дуже цікаво, як повідомляють таким людям про те, що повітряна тривога і потрібно спускатися в укриття. Що ти мені показуєш?
2: Оце ж цікаво буде,
1: так? Це цікаво,
2: так. Два пальці біля скроні.
1: Молодець, Костя, поговоримо про цей день за 3 хвилини, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: 20 травня, Костя, сьогодні відзначають День перекладача жестової мови в Україні.
3: О, тут не пожартуєш.
2: Ні, ну що, можна, Костя. Насправді можна, але то треба знати жестову мову. І взагалі оце, що ти тикаєш своїм середнім пальцем, ну, Костя, це було смішно ще в школі.
3: А що ти мені постійно його показуєш тоді, а?
2: Ну, треба щось починати вивчення жестової мови. Це ж так.
3: Що ж ти за три роки не зрушиш з місця?
2: То я відточую майстерність.
3: Я розумію.
2: Тим більше, що середній палець в жестовій мові означає те саме, що у звичайній культурі. Це груба лайка чи посилання.
3: Я тобі більше скажу. Давай. У них там у глухих свій шалений матюкальний сленг, от, який виглядає набагато жорсткіше за звичайний, бо там підключається агресивна міміка, випади руки. Найважче тут перекладачам і судам. Їм доводиться з абсолютно кам'яним обличчям показувати матюки
2: руками. Ну, це такі робочі моменти. В наших реаліях і інші проблеми, знаєш, Кость?
3: Ну. Саш, ну, твоя зайва вага – це така вже проблема. Пару місяців дієти, і все буде нормально.
2: Кость, є про жестову мову.
3: А, да, точно.
2: Значить,
3: давай.
2: Під час тривоги глухі ж не чують вибухів і дізнаються про небезпеку лише по руках перекладача, десь там умовно на телемарафоні, і то я давно їх там не бачив.
3: Слухай, так? Ну в день зрозуміло, а вночі так. Що вони роблять?
2: Вночі, розказую, я погуглив. Вони використовують вібруючі смарт-годинники, віброшейкери під подушку, такі круглі штучки, от, і світлові стробоскопи або собак-поводирів, які стягують ковдру з тебе.
3: Нікого про себе не подумав.
2: Костя, задумайся, будь ласка, може хоч собака-поводир буде тебе відтягувати від чергового одруження.
3: Саша, слухай, це навіть прикольно. Але не про це. Дивись, що я знайшов. Український фільм «Плем'я» став світовим феноменом, бо це єдина стрічка у світі, знята суто жестовою мовою, без жодного субтитру і озвучки. І картина розірвала Канни, довела, що ця мова настільки глибока, що чуючі глядачі без жодного перекладу розуміють увесь біль, пристрасть та кримінал.
2: Ну, дослухай.
3: На
2: секунду. Ну, цікаво, чи можна фільм перевести жестової мови на іншу жестову мову.
3: Для чого?
2: Тому що немає в світі, Костя, однієї мови для всіх глухих.
3: Та не гони.
2: Да, українська жестова мова абсолютно не схожа, наприклад, на американську чи навіть польську.
3: Ого.
2: А зараз увага! Рашка добралася і сюди.
3: Гнита.
2: Мало хто знає, да, мало хто знає, але в СРСР українську жестову мову практично знищили, насильно уніфікувавши її під радянський стандарт. Ну, зараз ми все перебудовуємо. От, прикладом є заміна старого жеста «інтересно» на новий український жест «цікаво». Значить, це подвійне постукування вказівним і середнім пальцями біля ока.
3: А так?
2: Ось так, да.
3: Дуже цікаво.
2: Ніхто зрештою, не побачив, ти молодець.
3: Та побачили. Дякуємо всім перекладачам жестової мови, хто б міг подумати, що ви робите таку важливу роботу, особливо на Євробаченні.
2: Да, да. Тому після такміда одразу йдіть вчити жестову мову, хоча б якісь ази. Ось варіанти. Є курси українського товариства глухих,
3: так.
2: Є онлайн-курси, плюс ютубчик, там у нас завжди все є. Ну і в університетах на спеціальності філологія чи логопедія є додаткові модулі. Що ти, що це ти показуєш?
3: Я показую, дякую тобі.
2: А, це цікаво,
3: а, це цікаво, блін, ну що ти нам? Я вивчу, обіцяю.
2: Будеш вчити, Костя, да.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
11: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
12: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Нагадаю, що сьогодні по всій території України пройдуть дощі з грозами. Я трошки хвилююсь.
2: Не переживай.
1: Тому що, почекай, Саша, тому що тиждень тому, так, значить, перед грозою трошки вітер так подув, і, значить, дерево впало з сантиметрах 20 від моєї машини. От, і це було дуже...
2: 20, ти завжди прибільшуєш.
1: Але, ти знаєш, в мене вже був випадок, коли мені прийшлось фарбувати і ремонтувати прям.
2: Машину?
1: Так, і багато чого.
2: Ну, гроза, це... Дивися, гроза, в принципі, це дуже неприємна історія в Україні, тому що вчора вона була в Києві десь близько 8 години вечора, і одразу всі перевіряли, чи то не повітряна тривога, не збивають шахеди.
1: Це також. Але ти не менш, бережіть свої автівки, бо в мене буде музична історія з приводу моєї.
2: У тебе музична історія.
1: Да.
2: Давай послухаємо.
0: Костя співає. Ой, у вишневому саду машину я припаркував. Високий тополь там стояв, якого я не помічав. Ой, вітер, вітер, буревій, не дуже дми, я умоляв. Бо місяця ще не пройшло, як я авто пофарбував.
2: Дорого. Це все?
1: Це все, так. Да.
2: Кость, ну а обов'язково було співати не смішну пісню, коли у нас в студії десь 15 гостей стоїть. Це було задумано так?
1: Я просто вокалом хотів витягнути.
2: І це теж не вдалося.
1: Будемо вчитись. Кость, нічого страшного.
2: Будьте обережні, тому що якщо буде гроза, реально ставте машини десь не під деревами, бо може бути як у Кості. Якось так. Будьте обережні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиночку. Доброго ранку. Саш, ну почалось. Значить, Україна і Угорщина розпочали консультації на рівні експертів, потрошечку перезавантажують відносини.
2: Україна і хто?
1: Угорщина.
2: А, Угорщина. Ти сказав Угорщія. Я думаю, що це за країна?
1: Угорщія була з Орбаном, а тепер з Петром Мадяром Угорщина.
2: Хоча кажуть, що він все одно там буде щось шукати, щоб було добре тільки собі.
1: Та ну слухай, ну йому потрібні адекватні сусіди. Ми, в принципі, враховуючи, що найсильніша країна Європи, я вважаю, прямо зараз. Я думаю, що йому, да, краще з нами дружити.
2: Ну, тому я згоден.
1: Так, за 4 хвилини Кирило Бондаренко буде розповідати більш детально про цю новину і інші, взагалі, що відбувається в Україні і світі, поки послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: В Польщі затримали трьох осіб, які підозрюються у шпигунстві на користь Росії.
3: Я в Польщі!
2: Прикинь, навіть там працюють.
1: По всьому світу вони працюють.
2: Працюють, тому що тут ми працюємо для того, щоб захистити Європу. І, до речі, будемо після новин говорити з представниками 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». Запитаємо у них, на яких позиціях вони, якщо можна буде, звісно, розповідати про це. Якщо ні, то просто поговоримо про рекрутинг. А поки що Кирило Бондаренко вже готовий розповісти новини, актуальні на цю годину. Кирило, привіт.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергосистемі. Через російські удари на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Крім того, 30 населених пунктів у трьох областях без електрики через негоду. Громадян в Укренерго традиційно закликають економно споживати струм, принаймні з 18 до 22, не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. В уламках збитого російського безпілотника виявили підвищений радіаційний фон. Випромінення йшло від ракети, яку рашисти прикріпили до ударного дрона. Цю ціль збили ще у квітні під час атаки на Чернігівщину. Як встановили фахівці, до складу бойової частини росіяни додали елементи зі збідненого урану, які загрожують людському здоров'ю. Громадян вкотре закликають не наближатись до збитих ракет та дронів, а одразу викликати рятувальників чи поліцію. І про дипломатію. Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів. України перезавантажують відносини. У фокусі питання прав національних меншин та вступ України до ЄС. У Польщі затримали трьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на Росію. Фігуранти місцеві. Серед іншого їм інкримінують розвідування інфраструктури НАТО, а також виготовлення та поширення пропагандистських та дезінформаційних матеріалів. І на сам кінець цього року на платформі Steam вийде українська гра «Hollow Home». Це складна психологічна історія про 14-річного Максима, який намагається пережити перші тижні повномасштабного вторгнення у Маріуполі. Гравці повинні досліджувати місто, шукати припаси, допомагати іншим та ухвалювати складні рішення. Геймплей зосереджений на діалогах та квестовій лінії. На міжнародну аудиторію українським розробникам допоможе вийти німецький видавець.
0: Новини на радіо Байрактар. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Бачимо на горизонті перший центр рекрутингу, значить, у нас гості і гості, з якими ми будемо говорити про рекрутинг. Mm-hmm. Пані Наталія, журналіст за фахом, представниця центру рекрутингу 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». У нас в гостях, пані Наталія, вітаємо вас.
5: Вітаю.
1: Доброго ранку.
2: Так, перше питання, звісно ж,
1: важке.
2: Да, але не могли його не поставити. Ви народилися в Росії,
5: так.
2: В 2014 році обрали Україну.
5: Так.
2: Розкажіть, будь ласка, чому ви зробили такі рішення, що саме вас там змусило кинути
1: втекти.
2: Все і переїхати. Не втекти, а обрати краще.
5: Це не я вирішила, це вирішив особисто Путін. Напав на Крим.
2: Ага, так.
5: А потім мого двоюродного брата взяли в полон. Ну і, звісно, куди діватися.
1: А двоюродний брат у вас був де? В Україні чи в Росії?
5: Так, так, звісно, в Україні, Крим і все, що з цим пов'язано.
1: Ага.
5: Один з в'язнів. Ну, я на той час жила в Росії. З 14-го року, звісно, під тиском ФСБ. І в 16-му я все ж таки вирішила, що пора тікати.
1: Я зрозумів. За українську позицію, як ви вже сказали, ви опинилися під тиском ФСБ. От
5: так.
1: Скажіть, будь ласка, оце протистояння з ФСБ, яке воно на смак? Були обшуки, стеження, прямі погрози якісь?
5: Без обшуків обійшлося, але без стежки, ну, звісно, ні.
1: Постійно, так? Да?
5: Постійно стежка, постійно тиск, там, перекривають, не знаю, банківські рахунки, постійно стежать, тиск на друзів, Життя прекрасне стає, дуже прекрасне.
1: В лапках.
2: Чисто радянський цей почерк, що часів КДБ.
5: Так.
2: От слухайте, пані Наталі, багато українців досі шукають виправдання, а чого ми не можемо вивчити мову українську? У вас воно вийшло досконало це зробити, я це чую, бачу. Розкажіть, будь ласка, чи важко було випалити з себе оце от російське?
5: Це важко. Насправді, будучи російськомовною, вчити українську дуже-дуже важко. Угу. Треба в першу чергу переналаштувати локатори свої, і потім вже вчитися. Як я вчилася? А ніяк. Я просто тут живу, спілкуюся і ось так.
2: Ну, ваша ЧЕ твердіше, ніж у багатьох, наприклад, з Полтави, де я родом. Тому...
1: Скажіть, будь ласка, таке питання, просто заради цікавості. Чи правда, що росіяни реально не можуть вимовити слово «паляниця»?
5: Паляниця?
1: Ви можете,
2: все нормально.
5: Я тут вже 10 років.
1: Ні, я не про вас, я в цілому маю
5: не на увазі. Не можуть. В українській мові дуже багато м'яких звуків, яких немає в російській. Угу. І просто сам язик не так влаштований.
1: Окей.
2: Так,
1: цікаво.
2: Останнє з цього, з цієї серії питання. От росіянка за паспортом вдягає піксель. Як на вашу...
5: Я не за паспортом.
2: А, ви не за паспортом?
5: Я відмовилася офіційно, вийшла з російського громадянства. Наразі
2: ні, ну
5: мене...
2: тоді, беремо там тодішнє питання.
1: Окей.
2: От, як на вашу біографію взагалі реагують побратими, по сестри в бригаді? Чи є якісь питання зайві?
1: Можливо, недовіра якась була на початку?
5: Ні, ну, звісно, мене перевіряли, ну, як без цього, але ні, нічого.
1: Мене фінальне питання. Російська пропаганда про те, що типу ми ущемляємо русскоговорящих. От ви коли переїхали в 16-му році в Україну, чи ущемляли вас як на той час ще русскоговорящою?
5: Ой, як ущемляють. Як же мене ущеміли, що в армію побігла.
2: Да, ну, коротше, це все брехня. Да, брехня. Ну, хай вони в це вірять, їм треба в щось вірити.
1: Дуже цікаво поспілкуватися з такою людиною, яка реально пройшла через таке.
2: Да, і говорить українською частіше, ніж ті, хто тут живуть. Ну, по-перше, да. А пані Наталі, ще хочеться поговорити про рекрутинг. Все ж таки, ми тут зібрались для цього. І обрати, так би мовити, найкращого кандидата для вас. Робимо це за коротку пісню. Давайте послухаємо музику української перемоги, а потім повернемось в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Пані Наталя, в гостях ранкового шоу «Заряджай», журналіст за фахом, наразі представниця Центру рекрутингу 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». Ще раз вам вітання, пані Наталя.
2: Вітаю.
1: Хочемо дізнатися, який, на вашу думку, ідеальний рекрут до 65-ї МБР. Значить, будемо ставити вам певні тези. Це буде дві різних тези. І ви маєте оцінити потенційного рекрутину по шкалі від 1 до 10. Ставите оцінку, ми фіксуємо і йдемо далі.
3: І можете давати якісь коментарі. Готові?
2: Так.
3: Поїхали. Надійний в бою, але складний в підпорядкуванні. Скільки від 1 до 10?
2: 7.
3: 7, непогано. Окей. Думає наперед, але не думає, що говорить.
2: 8.
1: Це нормально для армії, Саша.
3: Ризикувати не боїться, але нехтує правилами безпеки.
2: 4.
1: 4, так не можна.
3: Є проблемка. Сильний фізично, але слабкий психологічно.
2: 4.
3: 4 також, добре.
1: А швидко вчиться, але так само швидко забуває.
2: Ну, 5.
1: П'ятерочка. Самостійний, але не командний.
2: 6.
1: 6, хай буде. А дає результат, але створює проблеми.
2: 7.
1: 7. Хоче доєднатися до 65-ї МБР, але не знає як.
2: Дуже легко.
1: Дуже легко.
2: Якщо він вміє користатися Гуглом, це дуже
1: зробив.
2: Легко.
1: Скільки ставимо йому?
2: 10.
1: 10, все, нам таки потрібно.
3: Найкраща
1: оцінка. Тепер, да, безпосередньо як це зробити, ми дізнаємося за коротку пісню. Зараз музику української перемоги, повертаємося в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Раптом ви ще не до нас доєднались. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» представниця центру рекрутингу 65-ї окремої механізованої бригади пані Наталя Кочнєва. Пані Наталя, значить, ви журналіст за фахом,
2: так,
1: але зараз ведете соцмережі рекрутингу.
2: Так.
1: От який головний міф про армію вам доводиться розбивати щодня?
2: Армія – це не цікаво. Армія – все під лінеєчку, армія – це нудно, армія – це тупо і все таке.
3: Це як ви розвієте це? Як ви розвієте ці міфи?
2: Ми показуємо людей, які жартують, які можуть обматюкати навіть своє керівництво.
3: Це є небезпечно, але все-таки, да?
2: Ну, так.
3: Тобто ви показуєте по факту, як це люблять казати, real life.
2: Так, так, так.
3: Щоб вони розуміли, що насправді відбувається в армії.
2: Це справжні люди, ми їх не готуємо до зйомок, ми їх не одягаємо. Ось як є, так є. І цим і розвінчуємо.
3: Добре. В чому головна фішка центру «Великий Луг»? Що ви гарантуєте людині, яка от сама подзвонить до вас в рекрут-центр і скаже: «Добрий день, пані Наталя, хочу».
2: Давайте обирати.
3: Так.
2: Давайте обирати, що ви хочете. Що ви хочете, ким ви хочете бути.
1: Що ви вмієте.
2: Вам, що ви вмієте.
1: Да.
2: І ми підберемо найкращу вакансію, щоб людина могла просто навіть розкритися.
3: Якщо, особисто. Це, до речі, ми чули багато історій, що люди саме розкриваються часто в армії, а в цивільному житті не могли. Скажіть, а от в чому саме фішка Великого Лугу? От похваліть себе.
2: Ой, а знаєте, як у нас весело, по-перше. А по-друге, у нас є все. Просто, що потрібно людині, яка збирається в армію? Візьми паспорт та телефон. Все інше ми дамо. Від кращих побратимів.
1: Так.
2: Краще керівництво. Краще забезпечення.
1: Так.
2: Новітні технології. Все, що є. Кар'єра, зріст. Все дамо.
3: А, до речі, хороша IT-компанія.
1: Да-да-да. До речі,
2: о, IT-шники. Ми дуже любимо.
1: З приводу от ваших безпосередньо оголошень, що, на вашу думку, зараз краще працює на потенційного рекрут? Це зарплата, наприклад, технологічні дрони, або те, що повне забезпечення, або повага? Які зараз добровольці на вигляд?
2: Мені здається, досі працює ідея.
1: Ідея, так? Да?
2: Ідея, тому що люди розуміють, що війна не закінчиться без них.
1: Само собою, так. А якщо п'ятий рік уже повномасштабно, все, рожеві окуляри вже зняли.
3: Як сказав один дурачок в Росії, отечественная йшла не так довго.
1: Так, вже більше, ніж велика отечественная.
3: Скажіть, будь ласка, які вакансії у вас зараз є і як до вас доєднатися? Кого шукаєте?
2: Здебільшого ми зараз шукаємо оператори БПЛА та оператори НРК, також піхота. Це головний наш
3: база.
2: Напрямок. База. База, без цього ніяк.
3: А ще? Тилові, можливо, є якісь у вас посади?
2: Тилові є, діловоди завжди потрібні, в кожному підрозділі вони потрібні.
3: Де вони діваються? Всі приходять і кажуть, нам три діловоди. Де вони всі? Просто не вистачає людей?
2: Просто не вистачає.
1: Сидять в офісах і думають, що там вони потрапляють в невідомість яку. До речі, з приводу невідомості, от багато хто через це не хоче служити. Як ваш центр допомагає подолати цей страх перед першим кроком?
2: Ми просто беремо за ручку і ведемо кожен крок.
1: Угу.
2: Ось.
1: Тобто перехопити по дорозі ніхто не зможе?
2: Ні, ми не віддамо. Своїх не кидаємо.
1: Зрозуміло.
3: Тобто, можемо сказати про те, що якщо людина там умовно телефонує вам, і у нього там є ВЛК, да, він проходить разом з вами ВЛК, от, ну, ви допомагаєте. Після того, наприклад, ви кажете, у вас відправка на навчання, наприклад, я зараз, наприклад, через місяць, тому що ми набираємо людей, тобто цей місяць ви даєте гарантію, що його ніхто не перехопить і не мобілізує, правильно? Яким
2: який
3: чином?
2: Який місяць?
3: Ну,
2: він
3: я,
2: прийшов вже і вже на наш все. Не втіче.
1: Да. За день ВЛК, наступного дня.
3: Так, ні, ну дивися, у мене друг, наприклад, йшов по рекрутингу. І він після того, як пройшов ВЛК, на відправку поїхав на БЗВП через 3 тижні.
1: І там ці 3 людина тижні обирає, тому в цьому той сенс рекрутингу. Людина, якщо сама приходить, вона може обрати, коли на
3: відправку. Я про те, що через 3 тижні, ну за ці 3 тижні її можуть перехопити.
1: Ні, не перехоплять.
2: Не перехоплять.
1: Да. Ну, там є спеціальний...
3: Так, механізм. Я ж це і запитую.
1: Так, пані Наталя, от дивіться. Я точно знаю, що до вас потрапити можна, звернувшися в перший центр рекрутингу Збройних сил України. Також я набрав 65-та ОМБР, і мені багато чого показали. Куди ще дзвонити, до кого звертатися?
2: Ну, наші телефони 093-397-55-76.
1: Так.
2: Також 068-666-82-63, це Київ.
1: Так.
2: А також у нас центр в Запоріжжі 068-704-43-12.
1: Добре. Або, в принципі, можна набрати в інтернетах у тих ваших 65-го МБР і вас виведе на потрібний шлях. А дякуємо вам, що обрали Україну. Дякуємо вам, що прийшли до нас в гості. Бережіть себе і свій особовий склад. І слава Україні!
2: Героям слава! Дякую!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка. Щоразу поруч. Деталі на розетка.ua.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Соціальна реклама.
12: Давай у військо, ти вирішуй, дій зараз,
13: вступай. Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
11: Соціальна реклама.
14: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
15: Це була реклама на радіо «Байрактар».
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Читаємо наших на радіо «Байрактар».
17: Ліна Костенко. Чи ти за мене душу віддаси? Чи розміняєш суетно і дрібно? Краса. І тільки трішечки краси. Душі нічого більше не потрібно.
15: Радіо «Байрактар».

0: день. За кожен новий день.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вир.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо Байрактар.

0: сумнівної.
1: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
2: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гір».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
8: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
9: Гав-гав.
8: А котик як?
9: Мяу-мяу.
8: А знаєш, як дракон говорить?
9: Не знаю.
8: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, щоб такого поїсти.
2: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: І повзелі найвучовин, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Тобіся десь до цієї доплесли.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ще

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили нічне ураження нафтозаводу Укстові. Туди також прилітало минулої доби. Цього разу вдалося уразити установку первинної переробки нафти. На території спалахнула пожежа. Крім того, у Ярославлі обронці поцілили по нафтоперекачувальній станції у Семибратово. Попередньо там пошкоджені 4 резервуари. Далі про підтримку. 20 бронемашин «Рошал Сенатор» посилять безпеку українських саперів. За повідомленням Міноборони, розмінувальні підрозділи отримали канадські автомобілі підвищеної прохідності із протимінним захистом. Техніка має захищати екіпаж під час роботи на територіях з високою ймовірністю підриву. Крім того, «Рошали» мають бронекапсулу, яка захищає від дронів. А тепер про шану. Міноборони активізували нагородження військових медаллю за поранення. Як кажуть у відомстві, нині, завдяки роботі з командирами, які подають документи на нагородження, щотижня відзнаку отримує майже та сама кількість захисників, яка раніше отримувала медалі за місяць. До інших тем. В Україні стартувала весняна кампанія з імунізації диких тварин від сказу. Спеціальні брикети, понад 3 мільйони доз, розповсюдять у 10 областях, повідомили у Держпродспоживслужбі. Громадян закликають не чіпати принади, аби усе минуло як слід. І на сам кінець про освіту. В Україні стартували основні сесії національного мультипредметного тесту. Вони триватимуть до 25 червня. Офіційні результати учасники побачать у своїх персональних кабінетах до 3 липня. Цьогоріч на тестування в основний період зареєструвались понад 355 тисяч учасників. Додаткові сесії НМТ запланували на липень.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо. Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Хай там

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лише.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
4: Він наш герой. Сергій Либинський, позивний «Глиба». Сергій Либинський народився 27 березня 1972 року. Закінчив Київський політехнічний інститут. До початку повномасштабного вторгнення не мав досвіду військової служби, але завжди розумів, хто є ворогом України. На другий день повномасштабного вторгнення Сергій Либинський доєднався до Київської ТРО. Воював на Луганщині, на Донеччині, пройшов Серебрянський ліс. У червні 2023 року Сергій долучився до Національної гвардії у бригаді «Хартія». Разом з побратимом Сергій Либинський створив взвод безпілотних систем у роті протитанкових ракет. Сергій розумів, що перевагою українських бійців мають бути технології, і активно впроваджував нововведення. Наприклад, для мінування за допомогою БПЛА «Вампір» Сергій особисто розробляв елементи для спуску та маскування мін. Зрештою, таким чином бійцям вдалося підірвати не лише ворожі буханки, а навіть танк. Перебуваючи на посаді командира, Сергій копав окопи разом з солдатами, брав участь в евакуації поранених та загиблих. Також Сергій дбав про комфорт своїх бійців і навіть у важких умовах знаходив можливість забезпечити побратимам усе необхідне – від світла до води. Якось Сергій написав, що він щаслива людина, бо має дивовижну дружину і дітей та може захистити свою країну від росіян. А ще він не полишав своєї мрії – усією родиною на машині поїхати в Париж. Сергій Либинський загинув 14 липня 2025 року на Харківщині. Під час евакуації побратимів з позиції в його машину влучив російський FPV-дрон. 8 серпня 2025 року старший лейтенант Сергій Либинський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Либинський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
3: Радіо «Байрактар».

0: попроси.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на метро.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміше аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
14: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
15: Радіо «Байрактар».

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: ОТП Банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Оце так школа, оце так знижка.
10: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
9: Приєднуйся.
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

нас роками сіли тут із насінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Будемо я небо глибшити, то поки цвітом захищатимеш.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений,

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російський дрон атакував відпочинковий комплекс у Батуринській громаді на Чернігівщині. Постраждала одна людина. Додам, у Прилуках на Чернігівщині до 4 зросла кількість загиблих внаслідок учорашнього російського удару. Постраждалих 30. Сьогодні в місті день жалоби. Загальні втрати росіян на фронті у 3,5 рази більші, ніж українські. Про це заявив головнокомандувач армії Олександр Сирський. Співвідношення кількості загиблих залежно від дня може бути ще вищим. І в 7, і в 9 разів, каже Сирський. Зараз противник намагається інтенсивно наступати. Серед іншого, концентрується на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Українські війська в активній обороні, контратакують там, де це необхідно та можливо. Від сьогодні усі жінки-держслужбовиці можуть вільно виїздити за межі країни у відрядження. Набрали чинності відповідні зміни, ухвалені урядом. У Держприкордонслужбі повідомили, нові норми вже застосовують під час контролю у пунктах пропуску. У Литві через повітряну тривогу в укриття спустилось найвище керівництво країни. Усе через дронову небезпеку біля литовського кордону з території Білорусі. Нагадаю, напередодні протиповітряна оборона Естонії вперше збила безпілотник, який залетів з території Росії. Це був український дрон, який рашисти навмисно переспрямували своїми РЕБ-системами. І наостанок, 7 українських тенісисток увійшли до основної заявки Вімблдона. У турнірі гарантували собі участь Ліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур. Основна стадія Вімблдона стартує у Лондоні 29 червня.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Олександр – механік-водій 1-ї окремої танкової сіверської бригади Сухопутних військ Збройних сил України. Для нього керування танком – це передусім відповідальність, адже поява броні на полі бою піднімає моральний дух піхоти. Під час одного з виходів на Донеччині екіпаж Олександра разом із ще однією машиною отримав завдання знищити ворожу посадку. На під'їзді до позиції танк атакував ворожий дрон, внаслідок чого один із членів екіпажу дістав поранення. Попри влучання та поранення побратима, танкісти не відступили. Олександр продовжив маневрувати, що дозволило екіпажу виконати всі поставлені задачі та знищити ворожий об'єкт. Запорукою успіху в таких стресових ситуаціях воїн вважає постійні злагодження, де кожен до автоматизму знає свою роль у команді. Відчуття, коли керуєш танком, неможливо описати. Це впевненість і честь. Досвідчена команда надзвичайно важлива, коли треба діяти під вогнем, зазначає Олександр. Сьогодні він продовжує боронити Україну, покладаючись на майстерність та взаєморозуміння зі своїм екіпажем. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
7: to be a cat. Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
10: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
13: В Україні кодифікували та допустили до експлуатації в ЗСУ дрон з інтегрованою міною 82 мм.
14: Так.
13: На секундочку, пісня про це. Дрончик понесе.

слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.

0: гіпертензія.
1: Реклама.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво-хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так хрещатик люблю.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрак.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію жителів 5 сіл Синельниківського району. У людей є 30 днів зібрати речі та виїхати. Залишатися там категорично не можна через погіршення безпекової ситуації та постійні обстріли. Служба безпеки на Київщині затримала ділків, які під прикриттям благодійних фондів заробляли на ухилянтах. Фігуранти – це двоє керівників місцевих благодійних фондів та їх безробітний спільник, який шукав клієнтів. Військовозобов'язані за 16 тисяч доларів купували собі бронювання або нелегальний перетин кордону. Нині правоохоронці шукають усіх причетних. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми. І про фінансову підтримку. Перший транш із 90 мільярдів євро дворічної допомоги Україна може отримати вже у червні. Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги на понад 8,3 мільярда євро. Через зростання цін Британія послабила санкції щодо російської нафти. Йдеться про імпорт дизельного та авіаційного палива із російської сирої нафти, але переробленого в третіх країнах. Нові правила діятимуть безстроково, але періодично їх можуть змінювати або ж узагалі скасувати. І про мандри залізницею. Літній сезон буде ще важчим, ніж попередній. Попит зростає, а кількість вагонів через російські удари – навпаки. За повідомленням залізничників, нині на одне місце четверо охочих, влітку очікують на 6. Шалений попит на рейс зі Львова до Києва. Щодня вільні місця шукають близько 10 тисяч людей. Залізничники радять купувати квитки за 20 діб, вмикати у додатку автовикуп, а також не нехтувати пересадками.
0: Новини на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
16: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
18: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе.
19: чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
20: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
21: Київ з підвищенням вартості проїзду війде в топ-5 міст з найдорожчим громадським транспортом Європи. Перед нами Стокгольм, Швеція, да. Амстердам, Нідерланди, Лондон, Грейт-Брітен, далі Київ.
22: Ну, хоч тут ми в топах.
21: Да, рейтинг, на який ми заслуговуємо.
23: На 6 тисяч гривень коштує велосипед. Більше будете що робити?
21: Що, дихати свіжим повітрям?
23: От, Костя, як казав мер киянам, хочу нагадати, що шлях в 1000 кілометрів починається з першого сантиметра.
21: Є тримка, як то кажуть.
20: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
24: Музика української перемоги.
25: Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Дрон-бомбер «Лінза». «Лінза» – це не просто дрон-бомбер, а сучасна технологічна відповідь на потреби війни нового покоління. Вона народилася в умовах, де щодня змінюються тактики, а ворог не шкодує ресурсів на засоби РЕБ – радіоелектронної боротьби. І саме

0: ворожі окопи перетворюються на безлюдний пейзаж. Дальність польоту до 12 кілометрів, що дозволяє запускати його з безпечної відстані від лінії фронту. І найприємніше, дрон здатен влетіти через вікно, двері, вентиляцію. Так точно він керується і так гнучко маневрує. Україна – це країна, де навіть дрони знають, за що воюють. І коли небо стає нашим союзником, жоден окупант на нашій землі не може почуватися в безпеці. Перемога буде за нами. Слава нашим героям!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Вплав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з конотопа на Сумщині. Під завалами багатоквартирного будинку знайшли тіло літньої жінки. Вона жила у під'їзді, в який влучив російський безпілотник. Ще 11 людей постраждали, більшість – люди літнього віку. Далі про ситуацію у прифронтовій Костянтинівці на Донеччині. Щільний контроль російських дронів унеможливлює евакуацію. Військові змушені покладатися на наземні роботизовані комплекси, а також на важкі бомбери. З ними військових вдається забезпечувати навіть під постійними обстрілами. А тепер попередження від синоптиків. Завтра в Україні також може гриміти. Грози, град та шквальний вітер до 20 метрів за секунду ймовірні частково на заході, півночі та на півдні. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди на вулицях ліпше поверегтись, оминати габаритну рекламу та старі дерева, а також електролінії. В Україні Верховний суд визнав електросамокати джерелом підвищеної небезпеки, а їх водіїв – учасниками дорожнього руху. За ДТП передбачені штрафи від 850 гривень, за нетверезе кермування – до 34 тисяч. Якщо ж аварія спричинила травми чи смерть, можливе ув'язнення. І про підтримку. Буде ще більше української техніки, за придбання якої держава виплачуватиме компенсації. Мінекономіки розширило перелік. Урядовці додали майже 150 найменувань. Загалом у списку – 1350 позицій. Держава готова повертати за придбане 15% вартості. І наостанок про футбол. Сьогодні у Стамбулі відбудеться фінальний матч Ліги Європи, в якому зустрінуться німецький Фрайбург та англійська Астон Вілла. Стартовий свисток о 22:00 за Києвом.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.
3: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо
0: «Байрактар». Ти

0: Помолить!
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива, це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
4: Все це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Дозвольте собі більше! Жовтий підкаже! Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядника електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
17: Соціальна реклама.
18: Давай у військо. Ти вирішуєш. Дій зараз. Вступай.
19: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
17: Соціальна реклама.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
12: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе.
0: чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
20: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі ти щастя знайшла».
1: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
21: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
22: Перший депутат Госдуми РФ, або Держдури РФ, як я люблю казати, відкрито виступив за якнайшвидше завершення війни.
23: Треба їм підкинути ще заяв від нас про нашу наступну секретну ціль.
22: Так, а ну розкажи, будь ласка, детальніше.
23: Так, тут співати треба.
24: На болотах верещать про перехоплення розмови, що ми з кимось там вступили у ракетну тайну змову. Кажуть, цілих 2 години ми проговорили, та насправді ці дебіли суть не уявили. Цілий день ми так сиділи, говорили і курили, пранували першу ціль ПОПО, який би ми влупили. Ті казали в МПЗ, а ми би бункера накрили, щоб весь всесвіт трохи видихнув без хворого дебіла. Па-па-па-ра-ба-ра-бау.
21: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: ласка.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар. Наша ціль.

0: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Libera. Libera від Behealth. Не погоджуйся на заміну. Libera придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозивий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Спека. Не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка. Щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
10: Гав-гав.
9: А котик як?
10: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
10: Не знаю.
9: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
11: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
12: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: зупинити. Ну, а мені це попросили.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми, ватою, бинтами.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Україна готується до усіх 5 можливих варіантів нового наступу на Чернігівсько-Київському напрямку. Вище командування проаналізувало дані розвідок. За повідомленням президента, оборону на півночі посилять. Паралельно військові готують розширення далекобійних санкцій проти Росії та більш відчутний примус РФ до зменшення агресії. В Україні завершився епідсезон грипу, застуди та коронавірусу. Про це оголосили у Мінохорониздоров'я. Захворюваність за останній тиждень знизилась майже на 7%. Загалом від осені на респіраторні інфекції перехворіли понад 4 мільйона українців. Урядовці нагадують, навіть після завершення сезону варто дотримуватись гігієни та за перших симптомів застуди лишатися вдома. Оборонці отримали новий лазерний тренажер для відпрацювання боротьби з шахедами. Це вітчизняна розробка, яка повторює габарити, вагу та алгоритм роботи, як у ПЗРК «Стінгер». Оператор виявляє, захоплює, супроводжує та уражає цілі. Водночас інструктор бачить дані про швидкість реакції, точність наведення та правильність дій. Держприкордонслужба запустила особистий кабінет. Відтепер громадяни можуть самостійно та швидко дізнатись, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом. Причиною можуть бути аліменти, штрафи чи інші борги. Обмеження через воєнний стан особистий кабінет не відображає, бо їх перевіряють за окремими правилами. І на сам кінець, до Дня Героїв, пройдуть всеукраїнські онлайн-уроки за участю військових. Перший захід відбудеться 22 травня на платформі Освітнього центру Верховної Ради. Під час зустрічі говоритимуть про історію Дня Героїв, найвищу державну нагороду України та людей, які захищають нашу державу.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: ВП

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: В Україні кодифікували та допустили до експлуатації в ЗСУ дрон з інтегрованою міною 82 мм.
15: Так.
14: На секундочку, пісня про це. Дрончик

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря – 21-27 тепла. У центральних областях – волого, до 26 із позначкою плюс. У східних областях, в окремих районах, можливі дощі та грози, прогріється до плюс 30. На півдні та окремо похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура в межах 25-27 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Мангуст. Уявіть собі швидкого і впертого мисливця в небі. Це і є мангуст. Український реактивний перехоплювач для боротьби з ворожими шахедами. Інженери з Одеського конструкторного бюро «Технарі» створили безпілотник із реактивним двигуном і автоматичним наведенням, який працює так, ніби має власний бойовий інстинкт. До цілі мангуст летить із крейсерською швидкістю 300-310 км на годину. Піднімається на висоту до 5000 метрів. Цілком достатньо, щоб наздогнати будь-який ворожий шахід. Як тільки дрон помічає тепловий слід противника, фіксує його ще здалеку і на дистанції 150-200 метрів активує режим автоматичного наведення. Далі оператор може спокійно попити кави. Керування бере на себе автопілот. Кульмінація. Мангуст наближається, цілиться в гвинт або мотор ворога і стріляє дробовим зарядом. Простими словами, валить шахеди просто з дробовика. Після вдалого пострілу сам не вибухає та або продовжує місію, або повертається на базу. Один мангуст здатен знищити до 10-12 шахедів за весь цикл служби. І саме завдяки своїй багаторазовості доводить, ефективність – це не лише про кількість, а й про розумну економіку війни. Тож, коли йдеться про захист українського неба, мангуст уже в повітрі. Літає, ловить і збиває. Кожен наш дрон – це крок уперед до тієї перемоги, яку вже не зупинити. Слава Україні! Слава нашим героям!

0: Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Коли запалення ясен, кровоточивість – Холісал гель. Коли стоматит – Холісал гель.
8: Коли брекети натирають – Холісал гель.
9: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Самолікування може бути для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
10: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзикбокс». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Туський.
1: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
4: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
3: Радіо Байрактар.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Реклама. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
14: Я все виміряв. Плитки вистачить.
15: Не вистачить.
16: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
17: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
3: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. З початку цієї доби росіяни атакували українські позиції щонайменше 38 разів, більше половини на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Водночас, за останній час кількість наступальних дій з боку сил оборони почала перевищувати російські. Про це заявив головнокомандувач армії Олександр Сирський. Зі слів генерала, під час попереднього наступу, який закінчився наприкінці квітня, на Олександрівському напрямку звільнили близько 500 квадратних кілометрів території. Далі про найдієвіші антиросійські санкції. У травні Україна далекобійними ударами уразила 10 великих нафтопереробних і перевалочних об'єктів РФ. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Серед іншого у списку – Московський, Рязанський, Куйбишевський та Туапсинський НПЗ, який, за словами Мадяра, досі не працює. Україна продовжує нарощувати оборонні можливості на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі зазначили, нині значної загрози з боку Білорусі немає, але Росія прагне схилити її до активнішої участі у війні проти України. За тиждень подешевшала білоголова капуста нового врожаю. За кілограм нині беруть від 34 до 40 гривень. Як кажуть аналітики, це сезони збільшення пропозиції, а попит стриманий. Водночас торічня капуста дорожчає і вже коштує 10-17 гривень за кілограм. І на сам кінець про футбол. Сьогодні «Арена Львів» приймає фінал Кубка України з футболу. За годину столичне «Динамо» вийде на поле проти Чернігова. Останній, до слова, вперше вийшов у фінал Кубка України, обігравши по пенальті харківський «Металіст» 19-25. Кияни ж у півфіналі розгромили чернівецьку «Буковину».
0: Новини на радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати? Книга краще.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Палаючи вогнем в своїх серцях, ми маємо

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: одна. Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом, далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: Київ.
15: підвищенням вартості проїзду війде в топ-5 міст з найдорожчим громадським транспортом Європи. Перед нами Стокгольм, Швеція, Амстердам, Нідерланди, Лондон, Грейт Брітен, далі Київ.
16: Ну, хоч тут ми в топах.
15: Так, рейтинг, на який ми заслуговуємо.
17: За 6 тисяч гривень коштує велосипед. Більше будете що робити?
15: Що, дихати свіжим повітрям?
17: От, Костя, як казав мер киянам, хочу нагадати, що шлях в 1000 кілометрів починається з першого сантиметра.
15: Є тренка, як так кажуть.
18: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
19: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря – 21-27 тепла. У центральних областях – волого, до 26 із позначкою плюс. У східних областях, в окремих районах, можливі дощі та грози, прогріється до плюс 30. На півдні та окремо похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

грім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: буде. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Берегта.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: А який сьогодні дей? Піцца дей? Крейзі дей?

0: Забігаю піцедей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцедей. Твій день має смак.
1: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Україна готується до усіх 5 можливих варіантів нового наступу на Чернігівсько-Київському напрямку. Вище командування проаналізувало дані розвідок. За повідомленням президента, оборону на півночі посилять. Паралельно військові готують розширення далекобійних санкцій проти Росії та більш відчутний примус РФ до зменшення агресії. Далі попередження від синоптиків. Завтра в Україні також може гриміти. Грози, град та шквальний вітер до 20 метрів за секунду ймовірні частково на заході, півночі та півдні. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Розпочалась основна сесія національного мультитесту. Закінчитись має до 25 червня. Офіційні результати у персональних кабінетах мають з'явитись до 3 липня. Цьогоріч на тестування в основний період зареєструвались понад 355 тисяч учасників. Додаткова сесія НМТ у липні. Про мандри залізницею. Літній сезон буде ще важчим, ніж попередній. Попит зростає, а кількість вагонів через російські обстріли – навпаки. За повідомленням залізничників, нині на одне місце 4 охочих, а влітку очікують на 6. Залізничники радять купувати квитки за 20 діб, вмикати у додатку автовикуп, а також не нехтувати пересадками. Завтра в Україні та за кордоном вже в 20-те відзначать День вишиванки. У планах різноманітні флешмоби та акції. Охочі можуть викладати свої світлини у вишитих сорочках із тегом «Вишиванка єднає». І на сам кінець українська альпіністка Ірина Галай підняла металевий тризуб з Азовсталі на Макалі. Це 5-та вершина світу, 8485 метрів. До слова, у квітні Галай також із тризубом піднялась на Дгаулагірі, 7-му вершину світу.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Максим Кривцов, позивний «Далі». Максим народився 22 січня 1990 року у Рівному. З підліткового віку писав вірші. Був учасником Революції Гідності. А у 2014 році долучився до добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Спершу побратими навіть робили ставки, скільки протягне на війні молодий, худорлявий, творчий хлопець, та давали йому не більше 2 тижнів. Однак Максим Кривцов на рівні з іншими захищав Піски та Авдіївку на Донеччині, звідки вивозив котів і знаходив їм родини. Згодом він потрапив до бригади швидкого реагування Нацгвардії. Саме тоді Максим відрощував вуса, аби закручувати їх, як у Сальвадора Далі, за що і отримав свій позивний. Звільнившись зі служби, Далі працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС. Пізніше працював у дитячому таборі «Строкаті єноти», де нарешті розкрив свій творчий потенціал. Займався з дітьми фотографією, вчив їх писати вірші та творити. Але з початком повномасштабного вторгнення Максим знову добровільно долучився до війська, ставши кулеметником. Воював на Київщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Побратим Максима згадує їхній перший бій в Ірпіні. Тоді цивільні намагалися перейти через міст, а хлопці прикривали їх вогнем. За словами самого Максима, одним з його найкращих днів став день, коли люди зустрічали їх оплесками у звільненій Балаклії, що на Харківщині. Максим Кривцов не припиняв писати навіть на війні. Перша збірка «Вірші з бійниці» вийшла у грудні 2023 року. Ще раніше на його тексти гурт «Юркеш» написав пісні «Жовтий скотч», «Панівна висота». Він у ЗСУ, вона в ТРО. Далі жартував, що стане класиком лише, якщо загине на війні. Його роман, що почав писати на фронті, так і залишився незакінченим. Увесь цей час Максим опікувався рудим котом і разом з цим котом загинув 7 січня 2024 року. Йому було 33. За 2 дні до загибелі Максим опублікував вірш з рядками «Скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою». Саме цими словами його мати Надія повідомила про загибель сина. У серпні 2025 року Максим Кривцов був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Максим Кривцов – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
10: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
11: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
12: Це була реклама на радіо «Байрактар».
13: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
15: Перший депутат Госдуми ЕРФІ, або Держдури ЕРФІ, як я люблю так казати, відкрито виступив за якнайшвидше завершення війни.
16: Треба їм підкинути ще заяв від нас про нашу наступну секретну ціль.
15: Так, а ну розкажи, будь ласка, детальніше.
16: Так, тут співати треба. На болотах верещать про перехоплення розмови, що ми з кимось там вступили у ракетну тайну змову, кажуть, цілих дві години. Ми

0: купили, ті казали в МПЗ, а ми би букера накрили, щоб без всесвіт трохи видихнув, без хворого дібіла. Па-па-пара-пара-пау. Па-па-пара-пара-пау.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
3: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Україна!
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря – 21-27 тепла. У центральних областях – волого, до 26 із позначкою плюс. У східних областях, в окремих районах, можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та у Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із позначкою плюс.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: В

0: реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду Біло. А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво-хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так хрещатик люблю.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
12: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
13: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
14: Oxford Medical. 204-4040.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
15: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар!

0: Значить, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
2: Тече ріка, несе туман з материка.

0: на два берега. Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Абадон – сапер першої окремої танкової сіверської бригади сухопутних військ. Нині захиснику 22 роки, але свій шлях у війську він обрав ще до повноліття. У 18 років хлопець підписав контракт, пройшов навчання у Львівській академії сухопутних військ і потрапив до бойової бригади. Його робота – це щоденний ризик попереду всіх, де головною зброєю є спокій та витримка у безпосередній близькості до ворога. Під час одного з виходів Абадон разом із побратимами не лише виконав інженерне завдання, а й були змушені відбивати атаку противника під щільним обстрілом. Попри власне поранення, сапер не розгубився і надав невідкладну медичну допомогу своєму товаришу, врятувавши йому кінцівку. Його рішучість і вміння діяти у стресових ситуаціях неодноразово допомагали підрозділу виходити з найскладніших обставин. Я вирішив стати військовим ще до 18-ти. Моя мета – продовжувати службу до самої перемоги, каже воїн. Сьогодні він залишається в строю, забезпечуючи просування наших військ крізь мінні поля та загородження. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жаральдіна, третій франк, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
1: Не зупиниш нас тим.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Дорожніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
1: Слухай радіо «Байрактар» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
2: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар.

межини буревію. Я у краї цьому лишаюсь, не засипати снігом, небом пам'ять не стерти. Ворог збився зі сліду,

засихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний володар на скелях. Чуєш, вітре?

Радіо Байрактар. Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Радіо Байрактар.

0: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Гепард. Гепард – це німецька самохідна зенітна установка, яку військові іноді називають «зенітний танк», через те, що зенітка, власне, пересувається на гусеницях, як звичайний танк. Гепард призначений як для ураження повітряних цілей, таких як гелікоптери, літаки, дрони чи ракети, так і для підтримки піхоти у наступі. Повітряні цілі може вражати на відстані до 4 кілометрів і на висоті 3 кілометри. В наземних операціях підтримка гепардів відчутна, адже їх снаряди легко прошивають танк Т-72. Німецька зенітка має на озброєнні дві гармати калібру 35 мм, кожна з яких здатна вистрілити за хвилину 550 снарядів. Відповідно, дві – 1100 снарядів за хвилину. Гепард – машина, яка пристосована до вимог сучасної війни. Установка має два радари. Перший шукає ворожі об'єкти і передає другому радару, який транслює всі дані на систему керування вогнем. Завдяки цьому гепард здатен визначити ворожу ціль на відстані 15 кілометрів та перевести гармати в бойову готовність. Завдяки тому, що на борту встановлений спеціальний комп'ютер, який здатний приймати дані з інших радарів, німецька зенітка «Гепард», по суті, може бачити ціль поза своєю зоною. Наші воїни успішно пройшли навчання у Німеччині щодо управління «Гепардом» і передають досвід побратимам вже на нашій території. Віримо у ЗСУ, що звільняють українські землі від ворога.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Оце так школа! Оце так знижка!
14: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
13: Приєднуйся!
15: Деталі на сайті optima.school.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
17: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
21: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 250 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
22: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
23: Це була реклама на радіо Байрактар.
24: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» – для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: В Україні кодифікували та допустили до експлуатації в ЗСУ дрон з інтегрованою міною 82 мм.
4: Так,
3: на секундочку. Пісня про це.
4: Дрончик по

0: Там різні емоції були. Так,
1: Кость, ну там ти казав про НПЗ і склад техніки, він таке не уражає.
2: Ні, тут
1: трошечки
2: рим було.
1: Пісня не погана, давай поговоримо.
2: Давай.
3: Курс молодого бійця.
1: Так, безпілотний авіаційний комплекс під назвою UB-82. Де?
2: Можна просто безпілотний авіаційний комплекс.
1: Коротше, це найсвіжіша українська розробка від компанії «Українська бронетехніка», яка вже пройшла офіційну кодифікацію від Міноборони. Сказали, хлопці,
2: молодці.
1: Да. Головна фішка, яка, мені здається, здивує будь-кого, це заводський дрон «Камікадзе», зрощений в один організм з мінометною міною калібру 82 мм. Що це означає, Кость? Зазвичай беруть якусь FPV-шку, там дрончик, і до неї примотують там чи гранату для скіда, чи якусь міну.
2: Да, да, будівельними стяжками якимось.
1: Ось, да. А це дрон з заводу одразу виходить з закріпленою ось цією міною, зрозумів? Mm-hmm. Тобто не потрішувати кисломіна.
2: Та ні, я просто думаю, що це небезпечно ще на рівні виробництва виходить.
1: Навпаки, да, виробники кажуть, що це безпечніше для наших військових, тому що часто буває таке, ну, це зброя, там, що коли ти щось приматуєш або там перев'язуєш, може десь щось детонувати.
2: Не
1: бувають неприємні випадки. А тут одразу дрончик приїхав, ти його дістав, завів і все, він полетів одразу валити русню.
2: Так.
1: Значить, кажуть, що це інженерний прорив, тому що це кінець епохи ізоленти.
2: Навряд чи. Скотч в армії нікуди. Давайте там не видумайте.
1: Ну, але все ж таки, через те, що він одразу зміною, кажуть, що скотч тепер буде не потрібен. Ну, і він готовий до бою з коробки, приїжджає на позицію повністю зібраним, і саме головне, військовим не треба витрачати час на його спорядження. Просто дістають, розкладають, і все, одразу в полі.
2: Прорив в інженері був, якби він сразу з заводу полетів би вражати якусь
1: ціль. Непогано.
2: Це наступний прорив.
1: Ми дійдемо до цього.
2: Да.
1: Характеристики технічні. Значить, бойова частина 3 кілограми має, 82 міліметри міна, розлітається на сотні уламків. Ну і це дуже класно, коли воно попадає десь в живу силу, тому що уражає дуже багато складу, бойового складу. Швидкість доволі шалена. Значить, він може розганятися до 70 кілометрів на годину. Це крейсерська швидкість, а максимальна 140 кілометрів на
2: шалена
1: годину.
2: Шалена швидкість, Саша, коли ти вночі просинаєшся, згадуєш, що в тебе в холодильник мамини голубці. Оце
1: а
2: шалено.
1: В тебе зранку, після того, як ти ввечері з'їв шаурму.
2: Так, давай.
1: Радіус дії. Дрон летить на відстані до 25 кілометрів, час повітря 20 хвилин. Кажуть, що цього достатньо, щоб залетіти в глибокий тил тактичної зони ворога. Mm-hmm. Клас. Ну і розумні очі. Безпілотник оснащений якісними камерами, оптичне розпізнання цілей, працює на відстані до 270 кілометрів в день і 480 метрів вночі. Ну і найголовніше, питання безпеки. Значить, є потрійний захист оператора. Що це означає?
2: Що?
1: Дрон має подвійний захист від випадкового неконтрольованого підриву.
2: Так.
1: І також в нього убудований механізм самоліквідації. Тобто, якщо він десь втратив керування і впав, от, то його можна самоліквідувати, щоб його, він не достався нашому ворогу і він, ну, типу, не дізнався, що це за дрон.
2: Ти казав, там в нього є розумні очі. Так. Я це згадую мамину фразу після там першого-другого розлучення. Очі бачили, що вибирали. Виходить, у мене не розумні очі.
1: Це в тебе такі трошки
2: наразі тупенькі. Все нормально.
1: Ну і масштаб постачання. Виробник каже, що ось цей дрон буде постачатися не поштучно, а цілими комплексами.
2: Ого.
1: В один комплект входить одразу 250 дронів камікадзе, вартість одного 30 тисяч гривень.
2: Не так, що й дорого.
1: Да.
2: Але скільки результативних можна буде влучань зробити? Дякую нашим інженерам за такі прориви.
1: А мені?
2: А тобі за те, що слідкуєш.
1: Дякую, Костя. А тобі за тупенькі очі.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Курвило. Київ з підвищенням вартості проїзду війде в топ-5 міст з найдорожчим громадським транспортом Європи. Uh-huh. Перед нами Стокгольм, Швеція, да. Амстердам, Нідерланди, Лондон, Грейт Брітен, далі Київ.
10: Ну, хоч тут ми в топах.
9: Да, рейтинг, на який ми заслуговуємо.
10: Так, але слухай, 8 гривень за проїзд, ну це ж просто нічого з точки зору рентабельності пасажироперевезень. Так. Ну серйозно, ну це я про проїзд в Києві. Якщо ми всі, коли буваємо за кордоном, захоплюємося їх громадським транспортом, да, оцими зупинками красивими і так далі, то варто зазначити, що він там не дешевий.
9: Так,
10: ну,
9: був я в Амстердамі років 10 тому, і вже тоді якість громадського транспорту там суттєво відрізнялася не в нашу користь, а прямо зараз. А в нас вчора бачив відео, як їхав тралік, в якого дах протікає. Прямо на людей, до речі, протікає під час дощу.
10: Це в цьому винен...
9: Сервіс по-українськи.
10: Дощ винен. Але ж не скрізь, Костя. В Харкові громадський транспорт мало того, що безкоштовний, так ще й завжди вилизаний. Тому тут, знаєш, як то кажуть, треба бажання.
9: Щоб сьогодні в завтрашній день дивитись впевненіше.
10: Да. Я нагадаю, значить, підвищення вартості разового квитка до 30 гривень, яке КМДА планує запровадити з 15 липня.
9: Ага. Але кияни менш ніж за кілька годин зібрали голоси проти здорожчання проїзду. І це поки їхали в роздобу. Бо на мотральку зліва на правий берег зібрали.
10: Молодці. Слухай, ну, щоб це все трошки покращити, потрібен бюджет, да? Може, вони для цього і підвищують вартість. Скоро будуть у нас аеробуси, аеротраліки, аеровагони метро.
9: Не знаю.
10: А це нова модель траліка?
9: Це уявляю, як Кличко буде на цю тему говорити.
10: Слухайте, давайте будемо відверті. Можна взяти велосипед. І це не про бідність, це про європейські якісь стандарти, тому що в Європі їздять депутати на велосипедах.
9: Не тільки депутати, да.
10: Приблизно 6 тисяч гривень коштує велосипед на розетка. Ми подивилися, так, можливо, це один з найгірших.
9: А навіщо вам крути? Ви ж там марафони не збираєтесь бігти. Просто проїхатися, я думаю, цього вистачить.
10: І ще?
9: Що?
10: Більше будете що робити?
9: Що, дихати свіжим повітрям?
10: От, Костя, як казав мер киянам, хочу нагадати, що шлях в 1000 кілометрів починається з першого сантиметра.
9: Є тренка, як так кажуть.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

світ, де будеш ти.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
1: Радіо.

0: Байрактар.
1: Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо. Байрактар.
2: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. М1 Абрамс. М1 Абрамс є американським танком третього покоління. Саме ця модель використовувалася у всіх військових операціях, в яких брала участь американська армія з 90-х років. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом зі збідненим ураном, який здатний пошкодити будь-яку бронемашину орків. Танк розрахований на екіпаж 4 людей – командира, навідника, заряджальника та механіка-водія. Важить «Абрамс» 62 тонни, що робить його одним з найважчих в своєму класі. Хоча в той же час цей танк має високий ступінь захисту, адже у передньої частини башти та корпусу використовується модернізована система броні зі збідненого урану. Уран майже у два рази щільніший за свинець, що вплинуло на загальний тонаж машини. М1 «Абрамс» оснащений балістичною системою керування вогнем. В основний приціл навідника вбудовані лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту у разі підбиття танку. Гармата у версії танку М1А1 гладкоствольна калібром 120 мм. З додаткового озброєння «Абрамс» оснащується трьома кулеметами. Екіпаж також має змогу зберігати усередині башти гвинтівку типу М16 чи карабіни М4. Швидкість. По шосе 67,6 км на годину. Полями-лісами 48,3 км на годину. Враховуючи вагу, гальма навіть не встановлювали. Це жарт. Ціна танка сильно залежить від модифікації, але є дані за 2012 рік. Тоді за один «Абрамс» просили 8,5 мільйонів доларів. На початку 2023 року стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила передати нашим захисникам 31 танк М1 «Абрамс» для звільнення української землі. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Щоб ти вірила, вірила мене.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас їх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався,

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Слухай радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
5: Ми тут на радіо Байрактар не тільки вивчаємо українську мову, так? Да. Ми ще й спортом займаємося.
6: Так, я спеціально зробив присідання, щоб підготуватися до словникового, типу, серйозніше, щоб бути в формі, тому що по-іншому щось не виходить. Може, хоч так вийде.
5: Кость, давай будемо відверті. Просто схопила судорога і треба було розім'ятися. Так, ми будемо зараз вивчати українську мову, як завжди. Любимо це робити дуже сильно. В нас є продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко, яка розбирається в українській мові і готує для нас кожного дня нові рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо, ну, скоріш за все. І наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
6: Ти готовий? Немає свечу терпіти ці пекельні борошні. Оленка, привіт.
7: Хлопці, привіт. Здорово. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «абищиця».
6: Може піти ще поприсідати? Я...
5: Ай-яй-яй.
6: Абищиця, да?
5: Як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров.
6: Так, ну я впевнений, що в мене невірна відповідь, так, але я маю це сказати.
5: Давай спробуй.
6: Після того, як люди забули про щекавицю, найактивніші організатори запропонували хоч якось зібрати на абищиці.
5: Ну, непогано.
6: Додумайте самі далі, що це за івент буде.
5: Так, щось цікавеньке точно. Ми зі Зюмовим проведемо. Але в мене є трошки інше значення, і воно, скоріше все, також неправильне. Готовий?
6: Да.
5: Ну, можна вийти, будь ласка, я дуже хочу в туалет. Світлана Іванівна, відпустіть його, а то ще абищиці.
6: Я зрозумів вас. Давайте послухаємо правильну відповідь від Олени.
5: Давай.
7: Абищиця – річ або справа, що не має ніякої цінності чи значення. Щось пусте, на що не слід звертати увагу. Наприклад, Конституція РФ.
5: Га?
7: У реченні це звучить так. Сашко іноді витрачає свій час на всіляку абищицю, замість того, щоб зайнятися справою.
6: Це вона про те, що ти постійно шукаєш якісь хвороби в собі.
5: Це називається іпохондрія.
6: Я знаю це. Окей, так, ну якщо хочете не іпохондрити, а знати українську більш впевненіше, то качайте курс від Олени Зінченко «Укр без проблем» і будете говорити краще за будь-якого, щебетати краще за будь-якого слова.
5: Ти вже віддихався?
6: Ще ні.
5: Ще
6: ні.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
8: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Слава силам оборони. Уклін сміливому народові. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса.

своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили, та у катакомбах все написано. І ми проспали, та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Настя Богуславська. І знову у припливі самоти уткнувся лобом у холодну шибку. І плакатиме дощ, сріблясті нитки розвісить із небес і до землі. У самотньому під'їзді вогкий плащ закутаюсь, умрій м'яку оману. І ти, мовчазний, стоятимеш позаду, слухаючись у віртуозний джаз, у переливи крапель поміж труб, у громихання десь далеко, десь. І так упевнено візьмеш мене за руку і просто мовчки в дощ мене ведеш.
0: Радіо Байрактар.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.

0: треба.
1: Слухайте радіо Байрактар.
0: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
0: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: В Україні кодифікували та допустили до експлуатації в ЗСУ дрон з інтегрованою міною 82 мм.
6: Так.
5: На секундочку, пісня про це. Дрончик по

0: Там різні емоції були.
1: Кость, ну там ти казав про НПЗ і склад техніки, він таке не уражає.
2: Ні, тут
1: трошечки
2: рим було.
1: Пісня не погана, давай поговоримо.
2: Давай.
3: Курс молодого бійця.
1: Так, безпілотний авіаційний комплекс під назвою UB-82. Де?
0: Можна просто безпілотний авіаційний комплекс.
1: Коротше, це найсвіжіша українська розробка від компанії «Українська бронетехніка», яка вже пройшла офіційну кваліфікацію від Міноборони. Сказали, хлопці,
0: молодці.
1: Да. Головна фішка, яка, мені здається, здивує будь-кого, це заводський дрон «Камікадзе», зрощений в один організм з мінометною міною калібру 82 мм. Що це означає, Кость? Зазвичай беруть якусь FPV-шку, там дрончик, і до неї примотують там чи гранату для скіда, чи якусь міну.
0: Да, будівельними стяжками якимось.
1: Ось, да. А це дрон з заводу одразу виходить з закріпленою ось цією міною. Зрозумів? Тобто не потрібно, щоб це кисла міна.
0: Та ні, я просто думаю, що це небезпечно ще на рівні виробництва виходить.
1: Навпаки, да, виробники кажуть, що це безпечніше для наших військових, тому що часто буває таке, ну, це зброя. Там. Що коли ти щось приматуєш або там перев'язуєш, може десь щось детонувати.
0: Не
1: бувають неприємні випадки. А тут одразу дрончик приїхав, ти його дістав, завів і все. Він полетів одразу валити русню.
0: Так.
1: Значить, кажуть, що це інженерний прорив, тому що це кінець епохи ізоленти.
0: Навряд чи. Скоч в армії нікуди. Давайте точно. Там не видумайте.
1: Ну, але все ж таки, через те, що він одразу зміною, кажуть, що скоч тепер буде не потрібен. Ну, і він готовий до бою з коробки, приїжджає на позицію повністю зібраним, і саме головне, військовим не треба витрачати час на його спорядження. Просто дістають, розкладають, і все, одразу в політ.
0: Прорив в інженері був, якби він сразу з заводу полетів би вражати якусь
1: цю. Непогано.
0: Це наступний прорив.
1: Ми дійдемо до цього. Да. Характеристики технічні. Значить, бойова частина 3 кілограми має, 82 міліметри міна, розлітається на сотні уламків. Ну і це дуже класно, коли воно попадає десь в живу силу, тому що уражає дуже багато складу, бойового складу. Швидкість доволі шалена. Значить, він може розганятися до 70 кілометрів на годину. Це крейсерська швидкість, а максимальна 140 кілометрів на годину.
0: Шалена швидкість, Саша, коли ти вночі просинаєшся, згадуєш, що в тебе в холодильник мамини голубці. Оце
1: а в тебе зранку, після того, як ти ввечері з'їв шаурму.
0: Так, давай.
1: Радіус дії. Дрон летить на відстані до 25 кілометрів, час повітря 20 хвилин. Кажуть, що цього достатньо, щоб залетіти в глибокий тил тактичної зони ворога. Клас. Ну і розумні очі. Безпілотник оснащений якісними камерами, оптичне розпізнання цілий, працює на відстані до 270 кілометрів в день і 480 метрів вночі. Ну і найголовніше, питання безпеки. Значить, є потрійний захист оператора. Що це означає?
0: Що?
1: Дрон має подвійний захист від випадкового неконтрольованого підриву.
0: Так.
1: І також в нього убудований механізм самоліквідації. Тобто, якщо він десь втратив керування і впав, от, то його можна самоліквідувати, щоб його, він не достався нашому ворогу і він, ну, типу, не дізнався, що це за дрон.
0: Ти казав, там в нього є розумні очі. Так. Я це згадую мамину фразу після там першого-другого розлучення. Очі бачили, що вибирали. Виходить, у мене не розумні очі.
1: Це в тебе такі трошки
0: наразі тупенькі. Все нормально.
1: Ну і масштаб постачання. Виробник каже, що ось цей дрон буде постачатися не поштучно, а цілими комплексами.
0: Ого.
1: В один комплект входить одразу 250 дронів камікадзе, вартість одного 30 тисяч гривень.
0: Не так, що і дорого,
1: да.
0: Але скільки результативних можна буде влучань зробити. Дякую нашим інженерам за такі прориви.
1: А мені?
0: А тобі за те, що слідкуєш.
1: Дякую, Костя, а тобі за тупенькі очі.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». Танки «Меркава». В червні 2023 року стало відомо, що Ізраїль веде перемовини щодо продажу Україні танків «Меркава» модифікації МК-2 та 3. «Меркава» МК-2 – ізраїльський основний бойовий танк, що був створений у 1983 році. Має 105 мм, нарізну гармату М64 та дистанційно керований легендарний кулемет М2 «Браунінг», який спарений з гарматою. Також на МК-2 встановлено міномет калібру 60 мм, який можна заряджати зсередини танку. Попри те, що йому вже 40 років, має розвинену систему управління вогнем із метеорологічними сенсорами, аналізаторами бокового вітру та тепловізором. Третя версія танку «Меркава» отримала гладкоствольну 120-мм гармату, оновлені електронні системи, модернізовану трансмісію, а також силову установку на 1200 кінських сил. Максимальна швидкість – 55 км за годину. Завдяки баку на 900 літрів «Меркава» може їхати десь максимум на 500 км. Всі «Меркава» мають одну вкрай цікаву особливість – вони можуть перевозити десант у складі 6 осіб. Це можливо через те, що моторно-трансмісійне відділення розташовано в передній частині корпуса за посиленою бронею, а в кормі розташований відсік, у якому можна перевозити якраз десант поранених або додаткові боєприпаси. В кормі також є броньовані двері, через які екіпаж може залишити танк відповідно до алгоритму дій у критичних ситуаціях. Саме ця особливість перетворює «Меркаву» на універсальну бойову машину, здатну виконувати роль і танка, і БТР. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
3: Путін помре, зацвіте у садах черемшина. І соняшник проросте із кармана рашистів. Стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного хлопа-терориста.
4: Путін помре.
5: Повільно.
4: Путін помре.
5: У муках.
3: Навіть мамонти оживуть, коли здохнеться с***. Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.
4: Путін помре.
5: Та по-любому.
4: Путін помре.
5: Десь скоро.
3: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором.
4: Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті.
3: Засумую лише диктатор Північної Кореї.
4: Він тільки почав добомбути не першим.
3: І дізнався, що є країна така Еритрея.

0: прагнуть, бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї. Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіла хуба, але тільки без нього. Зробимо в хаті ремонт і заховимо рани. Коли Путін подохне, все у нас буде кльово. Путін помре.
1: Ну і хер з ним.
0: Путін помре.
1: Я всі в курсі.
0: Я чув, цього чекають ще в Білорусі. Путін помре.
1: А як же?
0: Путін помре.
1: Дай Боже.
0: Коли падла помре, одразу добро переможе.
2: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
3: За кожен.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

воля твоя, будь ласка,

подорож ця глибша, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Радіо.
2: Байрактар.

Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Помолить!
1: Помолить!
2: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
3: Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой, майор Олег Чорноморець. Олег Чорноморець народився у Коростені Житомирської області 25 квітня 1965 року. Ставати військовим Олег не збирався, але поступився бажанню батьків. Після закінчення Хмельницького вищого артилерійського командного училища 3,5 роки ніс службу у Німеччині. У ті часи хорошу кар'єру гарантував вступ до комуністичної партії, але Олег був категорично проти цього, і тому звільнившись, повернувся до рідного Коростеня, де влаштувався на залізницю. У березні 2014 року Олега викликали на збори як старшого лейтенанта запасу. Олег Чорноморець стає командиром самохідної артилерійської установки «Гвоздика», бере участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше військовий жартував, що його однокласникам вже й ходити важко, а він переніс операцію на хребті та пройшов смугу морпіха. Спершу головною мотивацією чорноморця було смерть ворогам, але пізніше додалось бажання помститись за загиблих побратимів, адже він встиг побачити багато смертей. На початку повномасштабного вторгнення Олег Чорноморець був заступником командира 503-го окремого батальйону морської піхоти, який перебував на Маріупольському напрямку. Сміючись, Олег казав, що прізвище його Чорноморець, а служить на Азовському морі. У березні 2022-го в районі села Зачатівка на Донеччині бійці під командуванням Олега Чорноморця завдали великих втрат окупантам. Але росіяни знову пішли у наступ. Морпіхи отримали наказ відступати, а артилеристи мали прикрити відступ. Завдяки вмілому командуванню Чорноморця морпіхи змогли відійти з малими втратами. Коли противник підійшов ще ближче, майор Чорноморець, який керував вогнем артилерії, наказав своїм бійцям також відступати. Сам же залишився на позиції. Окупанти оточили майора і хотіли взяти в полон, але Чорноморець скомандував артилерії вдарити по місцю найбільшого скупчення росіян. На жаль, цей наказ був його останнім, бо майор Олег Чорноморець викликав вогонь на себе. Герой загинув, пожертвувавши життям заради побратимів. Олег Чорноморець вважав, що завданням командира передусім є збереження життя особового складу. 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Олег Чорноморець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: поранених в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо. Байрактар.

слава Богу, вислідив далі сотень. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, будемо бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом, засну, якщо під оскручу, затягнусь, видихну носом. Бува, що не робив би ні, я не йде, і тіло моє ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: Ну, тож знай, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Я сподіваюся через перо.

0: Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Із потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять. Там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно, тепер на собі.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду. Бо зовсім інакше вона у цей час далі пор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавунчі, то квіти і тор. Потім постріли з пильної з боку в упору. Окупація міста і незламний пол. Потім відстані, відстані, крики і смерть. Далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна. Ми повернемось.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта. Людина.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.